0: ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Aš pasiilgau žydinčių

iš ten, kur negrįžom. Ir nepasitiko niekas, ko nepažįstam. Kaip gerai, kad laiką visam pasilikom savo, kitim pasiūlyt nedrįsom. Viską, viską pamiršim, dar netiek pamiršom. Jauni vakarai išsiblaivė, veidaina nesiplauna švestų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: puodelio.
1: Statistinė moteris per gyvenimą nuo savo lūpų nuvalgo beveik 4 kg lūpdažio.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugsėjo 10-ąją. 2001-aisiais buvo išleistas labai smarkiai reklamuotas Mariah Carey albumas. Tai yra filmo Visa kas blizga garso takelis. Juostoje Carey įkūnijo dainininkė Billie. Tačiau tiek pats filmas, tiek įrašas patyrė komercinę nesėkmę. O pati Mariah vėliau po psichologinės krizės atsidūrė ligoninėje. Tiesa, Japonijoje albumas vis tik pakilo iki pačios topo viršūnės.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugsėjo 10-ąją. 1771-aisiais gimė škotų keliautojas ir gydytojas Mangas Parkas. Pirmasis europietis Afrikoje aptikęs

Nigerio upę. 1855-aisiais gimė vokiečių archeologas Robertas Koldevėjus, kuris nustatė, kad biblinis Babilonas tikrai egzistavo. 1950-aisiais gimė Aerosmith narys Joe Perry's. 1950-aisiais gimė Slate muzikantas Donas Pauvelas. 1960-aisiais gimė aktorius Colinas Firthas, vaidinė žymėjame seriale Paslaptys ir melagystės bei filme Bridgetos Jones dienoraštis. 1977-aisiais gimė Loreta Mukaitė Sungailinė, laidų vedėja, folkloro dainininkė ir atlikėja, etnomuzikologė, etninės kultūros puoselėtoja, akademinio žemaičių jaunimo aktyvistė. 1978-aisiais gimė buvęs krepšininkas Lietuvos rinktinės kapitonas Ramūnas Šiškauskas. Nuo 1985-aisiais gimė Matthew Johnsonas, atlikėjas iš One True Voice.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus, gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną palis. Naktį vės iki 6-10, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Mažeikiai FM.
3: Prie kavos puodelio.
1: Tyrimo metu išsiaiškinta, kad barzdoti vyrai moterims 2-3 kartus dažniau pasirodė patrauklesni už švariai nusiskutusius vyrus.
3: Prie kavos puodelio.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 10-osios horoskopai. Avinas, nebūkite atlapaširdis, saugokite asmeninį gyvenimą, neišleiskite iš rankų likimo siunčiamų galimybių, ką nors svarbaus pakeisti, darbą, gyvenamąją vietą ar partnerį. Jautis, jei su ko nors pykstatės, pats metas sėsti ir ramiai viską išsiaiškinti. Dėmesį sutelkti į profesinius reikalus. Labai svarbu nuraminti kolegas, subtiliai pagirti vadovą ir darbuotis. Dviniai, pagalbos ranką išties ir protingų patarimų duos labiau patyrę draugai ar šeimos nariai. Visus svarbius darbo reikalus sutvarkykite taip, kad dar liktų laiko šeimai ir laisvalaikiai. Vėžys, aplinkiniai deramai vertins jūsų pastangas. Dalykinė pažintis gali gauti romantiškų atspalvių, tačiau flirtas gali išprovokuoti apkalbas nemalonumus. Liūtas, gyvenkite kaip gyvenote, dirbkite kaip dirbote iki šiol. Aplinkiniai jums simpatizuoja, todėl nesukite jiems nugaros. Suteikite sau daugiau laisvės ir erdvės nedarbo aplinkoje. Mergelė, nepatartina planuoti dalykinių kelionių svarbių verslo reikalų. Netikslumai beveik užprogramuoti. Kita vertus, iškilęs sunkumai vers pasitempti ieškoti netradicinių problemų sprendimų būdų. Svarstyklės. Jei susidursite su keistuoliais, stenkitės į daug ką nekreipti dėmesio. Kritikuodami ar ironizuodami, pakenksite savo įvaizdžiui. Geriausiai jausitės namuose tarp artimųjų. Tinka ką nors planuoti, organizuoti, skaičiuoti. Skorpionas. Nors paprastai esate puikus psichologas ir žmonės matote kiaurai, tačiau šiandien šių savybių kaip tik pritrūks. Greičiausiai apsiriksite vertindamas išgirstą informaciją, bet to ir intuicija klaidins kaip niekad. Jūs paprastai esate mėgėjęs pasižmonėti, pakalbėti, tačiau šiandien galite pasijusti kiek kitaip. Būsite linkę klausytis, o ne kalbėti. Greičiausiai tam nebus rimtos priežasties, tiesiog norėsis geriau suprasti kitus. Ožiaragis, pasistengite išlikti kuklus, neskubėkite atvirauti. Paslaptingumas šiuo metu – jūsų pranašumas. Visą dieną nederėtų skubėti, apgalvokite savo poelgius ir planus. Vandenis, šiandien jums gali kilti klausimas, kas trikdo jūsų draugą. Šis asmo gali atrodyti prislėgtas ir sunerimęs. Tačiau nebus linkęs dalintis rūpešiai su jumis. Greičiausiai tos bėdos bus susijęs su pinigais ar asmeninio gyvenimo detalėmis. Tad būkite kantrus ir jis arba ji jums atsivers. Naržuvys. Šiandien stengdamiesi pasirodyti profesinėje veikloje galite paminti aplinkinių interesus, įskaudinti tuos, kurie jumis labai pasitikėjo. Todėl atsakingiau kalbėkite ir neironizuokite.

0: 5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugsėjo 10-ąją. 1519-aisiais su Magelano laivas išplaukė į kelionę aplink pasaulį. 1846-aisiais Elias Howe patentavo siuvimo mašiną. 1885-aisiais Rusija ir Anglija pasirašė susitarimą, kuriuo nustatyta Rusijos ir Afganistano siena. 1895-aisiais taksi vairuotojas iš Londono Džordžas Smitas tapo pirmuoju nubaustu neblaiviu vairuotoju. Jam buvo paskirta $2 bauda. Nuo 1960-aisiais konferencijos Bagdade metu rugsėjo 10-14 dienomis įkurta naftą eksportuojančių šalių organizacija OPEC.

0: prie kavos puodelio.
1: Nors turbulencijos metu atrodo, kad lėktuvas kaip papašėlis tai kyla, tai leidžiasi, iš tiesų jis juda aukštyn žemyn tik maždaug 3-6 metrus.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugsėjo 10-ąją. 1995-aisiais dainininkė Cindy Lauper laimėjo apdovanojimą Emmy už epizodinį vaidmenį seriale Pakvaišusi porelė.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prieš ketvirtadienį vykstantį pirmąjį Seimo rudens sesijos posėdį premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia koalicijos tarybą. Valdančiosios daugumos partneriai susirinks aptarti artėjančios sesijos darbų, šeimos paketo biudžeto klausimų. Koalicijos partneriai ketvirtadienio rytą susitiks Seimo pirmininko Juozo Oleko kabinete. Jau anksčiau skelbta, kad socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė rudenį ketina pristatyti šeimos paketą. Viena iš svarstomų paketo krypčių – lankstesnė vaiko priežiūros atostogų sistema ir didesnės išmokos būsto prieinamumo gerinimas. Taip pat pagalba šeimoms sprendžiant vaikų užimtumo klausimus. Regiono administracinis teismas nagrinės pareiškėjų grupės skundą dėl galimo asmens duomenų saugumo pažeidimo. Regiono administracinis teismas priėmė nagrinėti pareiškėjų grupės skundą atsakovei Lietuvos valstybės atstovaujamai Teisingumo ministerijos, valstybės įmonės registrų centro ir migracijos departamento dėl neturtinės žalos, kurią pareiškėjų teigimu jie patyrė dėl valdžios institucijų veiksmų susijusių su nekilnojimo turto registre tvarkomo asmens duomenų saugumo. Kiekvienas pareiškėjas prašo priteisti po 5000 eurų, taip pat 5% dydžio metinės procesinės palūkanas. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau kaip 111 tūkstančių eurų. Vokietijos policija sulaikė 48 vyrą įtariamą keliais sabotažo aktais prieš šalies elektros tinklus. Pranešta, kad vyras buvo sulaikytas Vaisveilerio jėgainės rajone netoli vakarinio Acheno miesto. Po kelias dienas trukusių tyrimų dėl virtinės incidentų svarbių infrastruktūros objektų vietose. Pranešama, kad jo motyvas buvo susijęs su klimatu. Laiškose kritikuojama elektros gamyba iš iškastinio kuro. Įtariamas jis mėgino panaudoti savadarbės raketas, kad per aukštos įtampos elektros linijas permestų ploną laidą ir taip sukeltų trumpą įjungimą mažiausiai dviejose vietose – Šiaurės Reino-Vestfalijos ir Brandenburgo žemėse. Prorusiška teroristų grupuotė anksčiau prisėmusi atsakomybę už sabotažo aktus Europoje įsiuntė grasinamuosius laiškus Latvijai, Lenkijai ir Portugalijai, reikalaudama sustabdyti įmonių gaminančių ir tiekiančių ginklus Ukrainai veiklą. Jei teroristų reikalavimai bus ignoruojami, bendrovės iki spalio 7-osios nenutrauks ginklų tiekimo Ukrainai, jie grasina sustabdyti šių bendrovių veiklą, bet kokiomis priemonėmis. Teroristai šalių vyriausybėms davė mėnesį vykdyti jų reikalavimus. Kaip įrodymas savo ketinimų rimtumo grupuotė įsiuntė sutrumpintą grupės pavadinimo grafičių Rygoje, Varšavoje ir Lisabonoje nuotraukas. Anksčiau jį prisėmė atsakomybę už mėginimą rugpjūtį padegti įmonę Slovakijoje, priklausančią Ukrainos dronų gamintojai Skyeton.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: reklama. Dužo langas. Žaliuzės sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytis su Mintare.
4: Viena turbūt beveik gražiausių dienų savaitėje. Ketvirtadienis, kai savaitgalis dar prieš akį ir atrodo, kad mažasis savaitgalis iš tikrųjų turi kažką tokio stebuklingo, ypatingo, tai man tai tikrai visada yra labai labai smagu, kai jūs irgi mėgaujatės tą dieną ir kažkokia ir nuotaika iš jūsų visai kitokia tada jau jaučiasi. Tai labai faina iš tikrųjų, kad esat kartu, labai labai džiaugiuosi, kad prisijungėt ir jeigu taip anksti ir su savo darbais startuojate, tai juo labiau norisi pasakyti, kad būkim iš tikrųjų gerai nusiteikę ir galvokim tik tai apie tai, kas šiandien gali nutikti gero. Ketvirtadienį gero nutikti gali daug. Džiaukimės jau mažais dalykais vien tuo turbūt, kad na, nepavėlavom į darbus. Taip pat laikas keliauti tiesiai prie to, kągi mes šiandien su jumis nuveiksim, ar ne, o mes nuveiksim tikrai labai labai nemažai, prieš akis 5 valandos kartu, kurias leisim drauge ir tikiuosi, kad tikrai turėsim puikų laiką. Iki pat 12 rytas su manimi Gintarė, labas rytas, sakau dar kartą visiems jau mus įsijungusiems. Jūsų rytas tebūnie prasideda labai smagiai, čia Timberg Seek Bromance, o aš netrukus pas jūsų grįžti.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM.
2: Pakalbėkime apie tai, kokią dieną šiandien pasitinkam ir jau rugsėjo 10-oji. Šiandien yra pasaulinė savižudybių prevencijos diena. Šiandien saulė teka 6:40, leisis 19:52. Vardadienių šiandien švenčia Dionizas, Konstancija, Mikalojus, Salvijus, Tautgirdas, Girmintė ir Kostė. Tai didžiuliai sveikinimai visiems varduvininkams, visiems tiems, kurie esat kartu. Tikrai labai labai džiaugiuosi, jeigu turi šiandien ką minėti ir ką su kuo arba save pasveikint. Po keletos dainų čia jūsų lauks jau ir dar daugiau vyriausios informacijos, kuri tikrai tikiu, kad jūs galimai pradžiugins. Niekur nepabėkit ir būkit kartu.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Metas susipažinti ir su radio archyvų rubrika, kurioje šiandieną 2025-ieji. Ir tais metais, 37 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Rokas Jan. Nelauk.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Mūsų atrėjo pats laikas sužinoti, tai kokiegi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai keliaujam ir pasižiūrim, ką šiandien žada žvaigždės visiems zodiako ženklams. Avinas. Diena gali būti gana įtempta, pareikalauti daug proto įtampos, gali tekti derinti daug interesų, kalbos trukdys darbams ir atvirkščiai, galimos sunkiai prognozuojamos aplinkybės. Jautis. Galimos netikėtos išlaidos siekiant padėti spręsti kažkokias senas, labiau moralines skolas, norint įsiteikti draugams. Bus nelengva tai suderinti su jūsų tikraisiais norais bei mylimo žmogaus ar vaikų interesais. Dviniai, šiandien jausitės kaip Figaro, visiems jūsų reikės, tad teks gerai pasistengti, norint suderinti įvairius darbo iš namų, šeimos interesus, susilaikykite nuo išlaidų ir verčiau pabaikite spręsti senus skolų reikalus. Vėžys, diena tinkamiausia užsidaryti kuo giliau ir grįžti į vaikystę, tėvų namus paieškoti savo šaknų, bendrauti su artimaisiais, per juos gali paaiškėti jūsų su darbu susijusių problemų priežastis, nemalonu, bet sveika, turite progos pasitaisyti. Liūtas. Kad ir kaip bičiuliai draugai žadės aukso kalnus, siūlys dalyvauti naujuose projektuose, susilaikykite nuo pažadų ar spontaniškų sprendimų, nes jie gali nešti daugiau painiavos ir problemų nei naudos. Mergelė. Šiandien teks daugiausiai dėmesio ir pastangų skirti profesiniams reikalams, gali būti šiek tiek sunkiau susikalbėti su partneriais, kolegomis, rasti reikalingus žmones, trūks informacijos, tačiau pasitelkite kūrybingumą ir atsipalaiduokite. Svarstyklės. Bendravimas pastrosiomis dienomis atneša jums daug džiaugsmo, įkvepia judėti į priekį, tačiau šiandien gali iškilti gana skausmingų temų klausimų susijusių su partneryste, kuriuos teks priimti ir kažkaip spręsti. Skorpionas. Teks spręsti skubius finansinius reikalus, gali tekti rimtai pasidarbuoti su savo emocijomis, galite sulaukti netikėtų profesinių kūrybinių pasiūlymų, teks ieškoti naujų sprendimų, grįžti prie senų kontaktų ir pažinčių. Šaulys. Bus sudėtinga suderinti norą visiems, ypač antrai pusiai tikti su profesiniais interesais, gerą atlikti savo pareigas, teks pasitelkti jautrumą bei išmintį, tik susilaikykite nuo iliuzijų kūrimo bei melo. Ožiaragis, namiškiai gali priminti šiandien jums apie tai, ką jau seniai derėjo atlikti, kad ir kaip skausminga tai būtų, išdrįskite apie tai, prasitarti ir darbe, raskite būdų, kaip viską suderinti ir tiesiog imkite sveikų bei tikrinkite sveikatą. Vandenis, jūsų norai, kūrybinis polėkis ir laisvalaikio užmačios šiandien gali susidurti su finansiniais apribojimais, būtinybė kitai pasižiūrėti savo galimybės ir tai, kuo gyvenate, priimti gana radikalius sprendimus, gali kilti gana skausminga su bendravimu susijusi situacija. Na ir žuvis, namiškiai ir jų interesai pareikalaus iš jūsų daugiau nei norėtumėt skirti tam dėmesio, juolab, kad sudėtinga bus visą tai suderinti su partnerio, partnerės interesais, jūsų kuriamų įvaizdžių teks gerokai pasistengti.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
7: Rubrikoje Atgal į ateitį mes pasitinkame 95-uosius, čia Diana King ir Shy Guy.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
4: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Etrė baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Niekur nepabėkit, būkit ir toliau kartu. Metas čia valandos pabaigai kaip ir įprasta. Žinioms ir dar šiek tiek išgirsti muzikos etrėje, o jau netrukus grįšiu pas jūsų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prieš ketvirtadienį vykstantį pirmąjį Seimo rudens sesijos posėdį premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia koalicijos tarybą. Valdančiosios daugumos partneriai susirinks aptarti artėjančios sesijos darbų, šeimos paketo biudžeto klausimų. Koalicijos partneriai ketvirtadienio rytą susitiks Seimo pirmininko Juozo Oleko kabinete. Jau anksčiau skelbta, kad socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė rudenį ketina pristatyti šeimos paketą. Viena iš svarstomų paketo krypčių – lankstesnė vaiko priežiūros atostogų sistema ir didesnės išmokos būsto prieinamumo gerinimas. Taip pat pagalba šeimoms sprendžiant vaikų užimtumo klausimus. Regiono administracinis teismas nagrinės pareiškėjų grupės skundą dėl galimo asmens duomenų saugumo pažeidimo. Regiono administracinis teismas priėmė nagrinėti pareiškėjų grupės skundą atsakovei Lietuvos valstybės atstovaujamai Teisingumo ministerijos, valstybės įmonės registrų centro ir migracijos departamento dėl neturtinės žalos, kurią pareiškėjų teigimu jie patyrė dėl valdžios institucijų veiksmų susijusių su nekilnojimo turto registre tvarkomo asmens duomenų saugumo. Kiekvienas pareiškėjas prašo priteisti po 5000 eurų, taip pat 5% dydžio metinės procesinės palūkanas. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau kaip 111 tūkstančių eurų. Vokietijos policija sulaikė 48 vyrą, įtariamą keliais sabotažo aktais prieš šalies elektros tinklus. Pranešta, kad vyras buvo sulaikytas Vaisveilerio jėgainės rajone netoli vakarinio Acheno miesto. Po kelias dienas trukusių tyrimų dėl virtinės incidentų svarbių infrastruktūros objektų vietose. Pranešama, kad jo motyvas buvo susijęs su klimatu. Laiškose kritikuojama elektros gamyba iš iškastinio kuro. Įtariamas jis mėgino panaudoti savadarbės raketas, kad per aukštos įtampos elektros linijas permestų ploną laidą ir taip sukeltų trumpą įjungimą mažiausiai dviejose vietose – Šiaurės Reino Vestfalijos ir Brandenburgo žemėse. Prorusiška teroristų grupuotė anksčiau prisėmusi atsakomybę už sabotažo aktus Europoje įsiuntė grasinamuosius laiškus Latvijai, Lenkijai ir Portugalijai, reikalaudama sustabdyti įmonių gaminančių ir tiekiančių ginklus Ukrainai veiklą. Jei teroristų reikalavimai bus ignoruojami, bendrovės iki spalio 7-osios nenutrauks ginklų tiekimo Ukrainai, jie grasina sustabdyti šių bendrovių veiklą, bet kokiamis priemonėmis. Teroristai šalių vyriausybėms davė mėnesį vykdyti jų reikalavimus. Kaip įrodymas savo ketinimų rimtumo grupuotė įsiuntė sutrumpintą grupės pavadinimo grafičių Rygoje, Varšavoje ir Lisabonoje nuotraukas. Anksčiau jį prisėmė atsakomybę už mėginimą rugpjūtį padegti įmonę Slovakijoje, priklausančią Ukrainos dronų gamintojai Skyeton.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Kelios minutės po 8 ir tai reiškia, kad mes su jumis jau įsivažiuojame į antrąją ryto laidos valandą, kurioje netrukus jūsų lauks dar keletas rubrikų, kurios tikrai pradžiugins mūsų tą pirmą turbūt vaizdą ryte, kai mes atkeliaujame į darbus, kai galbūt vėluojam, o gal ir ne, pasidarom kavos, atsisėdam tvarkyti reikalų ir tada pamatom, daug jų čia šiandien bus ar nedaug. Tai tikiuosi tikrai, kad kiekvienai dienai vis artėjant link savaitgalius ir tų reikalų turit mažiau.

pakalbėkime apie tai, kokią dieną šiandien pasitinkam ir jau rugsėjo 10-oji. Šiandien yra pasaulinė savižudybių prevencijos diena. Šiandien saulė teka 6:40, leisis 19:52. Vardadienių šiandien švenčia Dionizas, Konstancija, Mikalojus, Salvijus, Tautgirdas, Girmintė ir Kostė. Tai didžiuliai sveikinimai visiems varduvininkams, visiems tiems, kurie esat kartu. Tikrai labai labai džiaugiuosi, jeigu turit šiandien ką minėti ir ką su kuo arba save pasveikint. Po keletos dainų čia jūsų lauks jau ir dar daugiau vyriausios informacijos, kuri tikrai tikiu, kad jūs galimai pradžiugins. Niekur nepabėkit ir būkit kartu. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Keliaujam toliau ir keliaujam radio archyvose tiesiai prie 2020 metų. Būtent tada, tais metais, 30 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Ava Max, Oh My God, What's Happening? Oh my God.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
2: Mažeikiai FM.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Daina. Ryto daina.
4: Pats laikas ryto dainos rubrikai, kurioje šiandien mes klausysimės amerikiečių dainininkės Sabrinos Carpenter kūrinio House Tour. Ir tai yra jos ketvirtasis singlas iš 7 studijinio albumo Man's Best Friend. Daina buvo parašyta kartu su Amy Olin, John Ryanu ir daugeliu kitų. Na ir pati daina, manau, kad daugeliu jūsų jau bus tikrai pažįstama, todėl kad jau turėjom nemažai visą laiko čia jos ir klausytis. Ir kalbant apie šį kūrinį, kaipgi jį primė kritikai, jie pažymėjo tikrai, kad ji labai gerai pereina prie vairiausių kabliukų muzikoje, prie vieno sakinio frazių. Ir atrodo, ir pajuokauja, ir niekas kitas, kritikai taip sako, nebūtų galėję padaryti šito kūrinio tokiu, kokiu jį padarė Carpenter. Na, ir pasižiūrėkim, tai kaipgi skamba tas kritikų numylėtas kūrinys.
5: Take your shoes off.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
3: Dar viena nuostabi daina į rubriką Atgal į ateitį atkeliauja iš 2000 metų. Tai Leon Rimes kūrinys Can't Fight the Moonlight.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Niekur labai toli, galim tikrai neatsisveikinti ir nepabėgti. Dar vos tik dvi ryto laidos valandos baigėsi. Tai metas etryje dar kartą išgirsti žinias, patys svarbiausi įvykiai jau čia. Iš karto po to čia jūsų lauksite dar šiek tiek muzikos, na, o jau po devintos aš kviesiu jūs visus dar kartą prabusti ir pabūti dar kartą su mumis.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prieš ketvirtadienį vykstantį pirmąjį Seimo rudens sesijos posėdį premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia koalicijos tarybą. Valdančiosios daugumos partneriai susirinks aptarti artėjančios sesijos darbų, šeimos paketo biudžeto klausimų. Koalicijos partneriai ketvirtadienio rytą susitiks Seimo pirmininko Juozo Oleko kabinete. Jau anksčiau skelbta, kad socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė rudenį ketina pristatyti šeimos paketą. Viena iš svarstomų paketo krypčių – lankstesnė vaiko priežiūros atostogų sistema ir didesnės išmokos būsto prieinamumo gerinimas. Taip pat pagalba šeimoms sprendžiant vaikų užimtumo klausimus. Regiono administracinis teismas nagrinės pareiškėjų grupės skundą dėl galimo asmens duomenų saugumo pažeidimo. Regiono administracinis teismas priėmė nagrinėti pareiškėjų grupės skundą atsakovei Lietuvos valstybė atstovaujamai Teisingumo ministerijos, valstybės įmonės registrų centro ir migracijos departamento dėl neturtinės žalos, kurią pareiškėjų teigimu jie patyrė dėl valdžios institucijų veiksmų susijusių su nekilnojimo turto registre tvarkomo asmens duomenų saugumo. Kiekvienas pareiškėjas prašo priteisti po 5000 eurų, taip pat 5% dydžio metinės procesinės palūkanas. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau kaip 111 tūkstančių eurų. Vokietijos policija sulaikė 48 vyrą, įtariamą keliais sabotažo aktais prieš šalies elektros tinklus. Pranešta, kad vyras buvo sulaikytas Vaisveilerio jėgainės rajone netoli vakarinio Acheno miesto. Po kelias dienas trukusių tyrimų dėl virtinės incidentų svarbių infrastruktūros objektų vietose. Pranešama, kad jo motyvas buvo susijęs su klimatu. Laiškose kritikuojama elektros gamyba iš iškastinio kuro. Įtariamas jis mėgino panaudoti savadarbės raketas, kad per aukštos įtampos elektros linijas permestų ploną laidą ir taip sukeltų trumpą įjungimą mažiausiai dviejose vietose – Šiaurės Reino Vestfalijos ir Brandenburgo žemėse. Prorusiška teroristų grupuotė anksčiau prisėmusi atsakomybę už sabotažo aktus Europoje įsiuntė grasinamuosius laiškus Latvijai, Lenkijai ir Portugalijai, reikalaudama sustabdyti įmonių gaminančių ir tiekiančių ginklus Ukrainai veiklą. Jei teroristų reikalavimai bus ignoruojami, bendrovės iki spalio 7-osios nenutrauks ginklų tiekimo Ukrainai, jie grasina sustabdyti šių bendrovių veiklą, bet kokiamis priemonėmis. Teroristai šalių vyriausybėms davė mėnesį vykdyti jų reikalavimus. Kaip įrodymas savo ketinimų rimtumo grupuotė įsiuntė sutrumpinto grupės pavadinimo grafičių Rygoje, Varšuvoje ir Lisabonoje nuotraukas. Anksčiau jį prisėmė atsakomybę už mėginimą rugpjūtį padegti įmonę Slovakijoje, priklausančią Ukrainos dronų gamintojai Skyeton.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir tinės technikos.

0: Sumintarė. Rytas Sumintarė.
1: Trečioji ryto laidos valanda, tai reiškia, kad jau Lietuvoje turim kelias minutės po devintos. Labas, sakau dar kartą esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Jeigu taip atsitiko, kad tik dabar mūsų įsijungėt, tai žinokit, kad čia iki po devintos, iki po dvyliktos, jau dabar yra devynios, iki po dvyliktos etrija jūsų lauks įvairiausia mūsų smagi bendra veikla, todėl kad čia rytas su manimi Gintarė. O aš pas jūs grįšiu jau netrukus ir sužinosit, kokios rubrikos laukia jau šioje valandoje.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu

0: pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 77740. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06111 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Širdelių top 3. Pats laikas ir tikrai geriausias laikas turbūt jūsų top 3 tukui, kai turit, manau, galimybę arba automobilyje dar kokiame kamštyje stovit, arba galbūt jau ir darbo vietoje esat pasidarę kavos, nežinau kokią rutiną ir kokių ritualų turit savo darbe, bet jeigu turit va tą tokią tradiciją, kad atkeliaujat į darbą, pasidarot kavos ir atsisėdat ir dar turit tas 15 minučių nedirbti, kol įsijungiat viską, kol laiškus paskaitot, tai va skirkim tas 15 minučių jūsų laiškų skaitimą. Ir tuo pačiu aišku ir muzikos klausimui, nes čia ne šiaip bet kokia rubrika, o jūsų top trietukas, jūsų mylimiausios dainos. Ir mes pradedam nuo Black Eyed Peas darbo Let's Get It Started.
3: Trečia vieta.

0: toliau. Keliaujam prie dar vieno kūrinio iš jūsų top trietuko. Ir šį kartą čia mes pasitinkam Alok ir Something Else. I wonder if you know.
1: Antra vieta.

0: ir jūsų top trijetukas šį kartą užbaigė. Na, labai gražus darbas ir jis visada būdavo ir mano tope, tai šį kartą tegu būna ir jūsų. Čia Tom Grennan, Higher.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Gintarės top 3.
5: Jeigu jau pristatinėdama jūsų paskutinį kūrinį iš jūsų top 3 tuko prakalbu apie savo topą, tai pats laikas pristatyti ir jį. Ir mano top 3 tuką šiandien atidaro Adam Lambert ir Sigela, You Make Me Feel.
6: Trečia vieta.

0: toliau, keliaujam tiesiai prie dar vieno kūrinio iš mano top trijetuko ir čia CeeLo Green darbas, Cry Baby.
1: Antra vieta.
2: Let me hold you.

0: trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes mano top trejetuką ir uždarom, tai jūsų dėmesiu, čia darbas, be kurio aš turbūt ir savo vasaros, ir savo topo neįsivaizduoju, ir kelionių automobilyje, manau, kad jūs irgi, čia visiškas vasaros hitas, Hugel, Email Angel ir Ultra Nate, Moving to the Sun.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį esu jums paruošusi labai gražų darbą. Ir čia keliausime kartu su Boson į 2000-uosius metus ir jų kūriniu One in a Million.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Girdi, nauji mokslo metai, jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Labai smagiai mes šešioje valandoje pabuvom, pasiklausėm muzikos, tikrai gerą laiką labai čia užturėjom, tai tikiuosi, kad su ta pačia gera nuotaika ir tuo nusiteikimu mes keliausim ir link ketvirtos ryto laidos valandos. Ji čia, mūsų eteryje startuos nuo dešimtos, na o dabar metas eteryje muzikai ir aišku žinioms.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prieš ketvirtadienį vykstantį pirmąjį Seimo rudens sesijos posėdį premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia koalicijos tarybą. Valdančiosios daugumos partneriai susirinks aptarti artėjančios sesijos darbų, šeimos paketo biudžeto klausimų. Koalicijos partneriai ketvirtadienio rytą susitiks Seimo pirmininko Juozo Oleko kabinete. Jau anksčiau skelbta, kad socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė rudenį ketina pristatyti šeimos paketą. Viena iš svarstomų paketo krypčių – lankstesnė vaiko priežiūros atostogų sistema ir didesnės išmokos būsto prieinamumo gerinimas. Taip pat pagalba šeimoms sprendžiant vaikų užimtumo klausimus. Regiono administracinis teismas nagrinės pareiškėjų grupės skundą dėl galimo asmens duomenų saugumo pažeidimo. Regiono administracinis teismas priėmė nagrinėti pareiškėjų grupės skundą atsakovei Lietuvos valstybė atstovaujamai Teisingumo ministerijos, valstybės įmonės registrų centro ir migracijos departamento dėl neturtinės žalos, kurią pareiškėjų teigimu jie patyrė dėl valdžios institucijų veiksmų susijusių su nekilnojimo turto registre tvarkomo asmens duomenų saugumo. Kiekvienas pareiškėjas prašo priteisti po 5000 eurų, taip pat 5% dydžio metinės procesinės palūkanas. Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto išrašų. Per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 500 000. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau kaip 111 tūkstančių eurų. Vokietijos policija sulaikė 48 vyrą, įtariamą keliais sabotažo aktais prieš šalies elektros tinklus. Pranešta, kad vyras buvo sulaikytas Vaisveilerio jėgainės rajone netoli vakarinio Acheno miesto. Po kelias dienas trukusių tyrimų dėl virtinės incidentų svarbių infrastruktūros objektų vietose. Pranešama, kad jo motyvas buvo susijęs su klimatu. Laiškose kritikuojama elektros gamyba iš iškastinio kuro. Įtariamasis mėgino panaudoti savadarbės raketas, kad per aukštos įtampos elektros linijas permestų ploną laidą ir taip sukeltų trumpą įjungimą mažiausiai dviejose vietose – Šiaurės Reino Vestfalijos ir Brandenburgo žemėse. Prorusiška teroristų grupuotė anksčiau prisėmusi atsakomybę už sabotažo aktus Europoje įsiuntė grasinamuosius laiškus Latvijai, Lenkijai ir Portugalijai, reikalaudama sustabdyti įmonių gaminančių ir tiekiančių ginklus Ukrainai veiklą. Jei teroristų reikalavimai bus ignoruojami, bendrovės iki spalio 7-osios nenutrauks ginklų tiekimo Ukrainai, jie grasina sustabdyti šių bendrovių veiklą, bet kokiamis priemonėmis. Teroristai šalių vyriausybėms davė mėnesį vykdyti jų reikalavimus. Kaip įrodymas savo ketinimų rimtumo grupuotė įsiuntė sutrumpinto grupės pavadinimo grafičių Rygoje, Varšuvoje ir Lisabonoje nuotraukas. Anksčiau jį prisėmė atsakomybę už mėginimą rugpjūtį padegti įmonę Slovakijoje, priklausančią Ukrainos dronų gamintojai Skyeton.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus, gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 8644-33336, 8644-33336, Eko Energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: rytas su Gintare.
1: Kelios minutės po dešimtos. Labas, dabar turbūt jau reikia labiausiai sakyti visiems tiems, kurie esat kartu. Todėl, kad toks laikas, kada jau visi turbūt esat po truputėlį tą dieną įsivežiavę, anksčiau ar vėliau pradėjo dirbti, bet tikrai jau manau, kad ta diena pakankamai įsibėgėjusi. Tai labas, sakau visiems tiems, kurie esat kartu. Labas tiems, kurie su mumis drauge leidžia laiką nuo septintos ar nuo vėliau, gal ir nuo dabar. Puiku, puiku labai, kad esat drauge, nes šitoj valandoj mes turim tokią labai labai smagią, fainę rubriką ir mes čia visada pakeliaujam laiku. Tai tą ir dabar darysim ir keliausim laiku kartu su trimis dainomis muzikinėje ruletėje. Ne dabar, po keletos dainų mes tą darysim, bet niekur nepabėkit ir jau netrukus sužinosit, kur, su kokiamis čia dainomis keliausim ir kaip pasikelsim savo nuotaiką.

0: Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Radijo archyvai.
5: Keliaukim toliau ir pasižiūrėkim, su kokiu dar kūriniu aš pas jūs šiandien atkeliauju radio archyvuose, o čia 2021. 37. šių metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Purple Disco Machine kartu su Ailar darbas Dopamine.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

Na kągi, pats laikas mūsų tą kelionę po 2016-uosius oficialiai atidaryti ir mes keliaujam pasižvalgyti po tas dainas, su kuriomis šiandien ir keliausim laiku. Ir pirmoji jų, tai Danų Soul Pop grupės Lucas Graham daina Seven Years. Daina buvo išleista labai turbūt pačiu laiku, todėl, kad niekas kažkaip tuo metu nesutrukdė šitam kūrinį šauti į pirmasias vietas ir puikiai labai sekėsi iš tikrųjų ir visose topos ir Australijoje, Austrijoje, Kanadoje, toje pačioje Danijoje, aišku, ir Airijoje, Jungtinėje karalystėje, Švedijoje, tai tikrai labai labai vykęs kūrinys. Keliaujam ir tikrai drąsiai pasakysiu, prisimenam jį, todėl, kad net nebijoju, kad jį visi žinot.

Kasgi toliau čia mūsų kelionių sąraše? Mes čia šiandien, priminsiu, keliaujame po 2016 metus. Ir muzikinėje ruletėje čia toliau mes turim ir Zane su kūriniu Pillow Talk. Ir tai yra daina, kuri yra debiutinė anglų dainininko daina ir solinis singlas iš jo pirmojo albumo Mind of Mine. Pats kūrinys tikrai, manau, kad irgi jums puikiai pažįstamas, todėl kad visai neseniai, man atrodo, netgi mes galbūt ir vasarą dar jo klausėmės ir berods ryto dainos rubriko, gal sveikinamės už tuo kūriniu. Tai daina tikrai puikiai debiutavo pirmojoje Jungtinės karalystės singlų topo vietoje, JAV Billboard Hot 100 pirmojoje topo vietoje. Na ir Malikas tapo pirmuoju britų atlikėjų debiutavusiu pirmojoje JAV topo vietoje su debiutiniu singlu.

Na, o kalbant ir apie paskutinį kūrinį, su kuriuo mes šiandien užbaigsim mūsų muzikinę kelionę, tai tikrai nuostabi daina, labai gražus darbas ir aš tikrai tikiu, kad šitą kūrinį, jeigu prieš tai dviejų buvus jūs nenorėsit pasigarsinti, šitą pasigarsinsit, priminsiu, kad mes čia su jumis keliaujam po 2016 metus ir čia labai daug turbūt net nereikia iš tikrųjų apie šitą kūrinį kalbėti. Čia užtenka turbūt pasakyti, kad 2015 metais britų didžėjus įrašo prodiuseris Jonas Blue išleidžia coverį dainai Fast Car. Tai yra debiutinis Blue singlas, kuriame vokalą dainuoja britų dainininkė Dakota ir tai yra taip pat jos debiutinis singlas. Na ir dainai tikrai sekėsi puikiai, mes vis dar, aš manau, su didžiulė nostalgija jos klausomės, tai keliaujam, garsinam radijo imtuvus.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
0: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Pats laikas eteryje išgirsti ir dar vieną labai gražų kūrinį. 2014-ieji Headley ir Crazy for You.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Štai taip baigėsi ir mūsų muzikinė kelionė ir šita ryto laidos valanda. Tai būkit kartu ir toliau rytas su manimi tęsis iki po 12. Dar viena nuostabi mūsų bendra valanda laukia. Lieka visai nedaug laiko iki jos ir čia metas eteryje išgirsti ir žinias.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Posėdyje dalyvavęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas akcentavo, jog ši nuostata nebetitinka geopolitinės realybės. Jis tikino, jog Lietuva turėdama tokį konstitucinį apribojimą, NATO kontekste atrodo kaip balta varna. Atgrasymo svarbą akcentavo ir apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu galiojantis draudimas daro didelį poveikį viso regiono saugumui. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai 141. Prieš apsispręsdama ar pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai ir dėl to galimo viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimo, vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą medžiagą. Šį klausimą vyriausioji tarnybinės etikos komisija ėmėsi svarstyti rugpjūčio pabaigoje, iš asmens gavusi pranešimą dėl Matijošaitytės galimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Pernai gegužę vyriausiosios rinkimų komisijos narė tapusi Matijošaitytė viešai nedeklaravo konsultacijų aušriečiams. Pradžiuose sakiusi atskleisti, ar iš partijos gavo užmokestį, vėliau teisininkė pranešė pinigų neuždirbusi. Tarptautinė gynybos įmonė ir raketų sistemų specialistė MBDA, bendradarbiaudama su Lenkijos karinių ginkluotės technologijų institutu, planuoja sukurti pigią oro gynybos sistemą, skirtą kovoti su didelio masto drono atakomis. Planuojama, kad sistema pradės veikti kitais metais, kai numatomi pirmi bandomieji šaudymai. Lenkijos didžiausia kasmetinė ginkluotės parodoje apie bendradarbiavimą paskelbusio šalis teigė, kad jau pradėjo pirminius bandymus rugpjūtį. Šie planai buvo pristatyti tarptautinėje gynybos pramonės parodoje, kuri plačiai vertinama kaip pirmaujantį gynybos parodą vidurio ir rytų Europoje. Šis renginys kasmet vyksta pietų Lenkijos Kelsų mieste. Europos Sąjungos aukščiausiosios instancijos teismas atmetė trečią Rusijos milijardieriaus Romano Abramovičiaus bandymą pasiekti, kad būtų panaikintos jam dėl karo Ukrainoje paskelbtos sankcijos. Buvęs futbolo klubo Chelsea savininkas, palaikantis glaudžius ryšius su Kremliumi, į bloko juodąjį sąrašą, kuriame numatytas turto įšaldymas ir draudimas išduoti vizas, buvo įtrauktas 2022-aisiais. Maskvai pradėjus invaziją į Ukrainą. Europos Sąjungos bendrasis teismas atmetė Abramovičiaus teiginius, kad blokas neteisingai siekia išnaudoti jį dėl viešo žinomumo. Abramovičius, kurio dvi ankstesnės bylos buvo atmestos 2023-aisiais ir 2025-aisiais, yra vienas iš daugelio Rusijos verslininkų, ginčiančių ES sankcijas.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus, gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Labas, dar kartą sakau visiems esantiems kartu, labas spėjusiems prisijungti. Mes iki pat 12 valandos leidžiam laiką kartu. Tiek dar tęsis rytas su manimi Gintarė ir čia mes jau turim paskutinėje ryto laidos valandą. Tai reiškia, kad dar tos veiklos tikrai tikrai bus. Dar niekur nepabėkit, niekur nedinkit. Netrukus susigirdėsim, keliausim pasižvalgyti, pasižiūrėti. Tai kągi čia dar spėsim nuveikti ir jau netrukus aš sugrįšiu pas jūs.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 8 7 6 4 5.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Legendinė daina.
6: Pats metas rubrikai Senas geras, kurioje šiandien amerikiečių rhythm and blues dainininkas Asheris ir jo kūrinys Burn. Daina buvo išleista 2004 metais jo studijam albumui Confessions. Na ir iš pradžių šitas kūrinys buvo planuotas kaip ir pagrindinis albumo singlas, tačiau Burn buvo atidėtas po palankių atsiliepimų apie dainą Jie ir galiausiai Burn buvo išleistas kaip antrasis albumo singlas 2004 kovo 21. Ir beje, šitas kūrinys yra laikomas vienu iš firminių Asherio hitų. Burn virto įvairių pasaulio topų viršūnėmis, įskaitant jav Billboard Hot 100, net 8 neišėlės savaitės ten buvo. Po dainos Jie jų žemė ir pirmąją vietą. Abu singlai Asheriui suteikė 19 savaičių išėlės aukščiausioje vietoje, ilgiau nei bet kuriam solo atlikėjų Hot 100 eroje. Burn tapo platininiu Australijoje ir Jungtinėse valstijose, na ir auksiniu Naujojoje Zelandijoje. Daina buvo gerai labai vertinta kritikų, nominuota apdovanojimams. 2009 metais ji buvo išrinkta 21 sėkmingiausia 2000 daina Billboard Hot 100 sąraše dekados. Na ir ši daina laimėjo 2005 metų vaikų pasirinkimo apdovanojimą už mėgstamiausią dainą.
9: Why? See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do. But that don't mean I want to. What I'm trying to say is that

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.

0: 2011 rugsėjo 10 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: All Murs featuring Rizzle Kicks. Heart Skips a Beat.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Štai ir viskas. Atrodo, kad viskas šiandien kažkaip labai labai greitai. Mes su jumis nuveikėm, labai greitai prabėgo iš tikrųjų tas laikas kartu. Tai ačiū buvusiems drauge. Ačiū, kad klausėt, kad esat, kad būnat, kad įsijungėt, kad mėgaujėtės ir kad keliaujat laiku kartu su muzika ir su mumis. Jau rytoj, tai ypatingoji diena, jau rytoj penktadienis, pirmasis iš tikrųjų turbūt toks smagus savaitgalis, kada nesijaučiu pavargus per savaitę, tai tikiuosi, kad visi irgi. Tai susigirdim rytoj šiek tiek po septintos ir turėkim tą gerą, energingą paskutinę savaitės darbo dieną. Iki!

0: Reklama. Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rukiet stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažiai rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Posėdyje dalyvavęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas akcentavo, jog ši nuostata nebetitinka geopolitinės realybės. Jis tikino, jog Lietuva turėdama tokį konstitucinį apribojimą, NATO kontekste atrodo kaip balta varna. Atgrasymo svarbą akcentavo ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu galiojantis draudimas daro didelį poveikį viso regiono saugumui. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai 141. Prieš apsispręsdama ar pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai ir dėl to galimo viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimo, vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą medžiagą. Šį klausimą vyriausioji tarnybinės etikos komisija ėmėsi svarstyti rugpjūčio pabaigoje, iš asmens gavusi pranešimą dėl Matijošaitytės galimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Pernai gegužę vyriausiosios rinkimų komisijos narė tapusi Matijošaitytė viešai nedeklaravo konsultacijų aušriečiams. Pradžiuose sakiusi atskleisti, ar iš partijos gavo užmokestį, vėliau teisininkė pranešė pinigų neuždirbusi. Tarptautinė gynybos įmonė ir raketų sistemų specialistė MBDA, bendradarbiaudama su Lenkijos karinių ginkluotės technologijų institutu, planuoja sukurti pigią oro gynybos sistemą, skirtą kovoti su didelio masto drono atakomis. Planuojama, kad sistema pradės veikti kitais metais, kai numatomi pirmi bandomieji šaudymai. Lenkijos didžiausia kasmetinė ginkluotės parodoje apie bendradarbiavimą paskelbusio šalis teigė, kad jau pradėjo pirminius bandymus rugpjūtį. Šie planai buvo pristatyti tarptautinėje gynybos pramonės parodoje, kuri plačiai vertinama kaip pirmaujantį gynybos parodą vidurio ir rytų Europoje. Šis renginys kasmet vyksta pietų Lenkijos Kelsų mieste. Europos Sąjungos aukščiausiosios instancijos teismas atmetė trečią Rusijos milijardieriaus Romano Abramovičiaus bandymą pasiekti, kad būtų panaikintos jam dėl karo Ukrainoje paskelbtos sankcijos. Buvęs futbolo klubo Chelsea savininkas, palaikantis glaudžius ryšius su Kremliumi, į bloko juodąjį sąrašą, kuriame numatytas turto įšaldymas ir draudimas išduoti vizas, buvo įtrauktas 2022-aisiais. Maskvai pradėjus invaziją į Ukrainą. Europos Sąjungos bendrasis teismas atmetė Abramovičiaus teiginius, kad blokas neteisingai siekė išnaudoti jį dėl viešo žinomumo. Abramovičius, kurio dvi ankstesnės bylos buvo atmestos 2023-aisiais ir 2025-aisiais, yra vienas iš daugelio Rusijos verslininkų, ginčiančių Europos Sąjungos sankcijas.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus, gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Studijos svečias.
4: Sveiki, eteryje laida Studijos svečias ir smagu studijoje matyti žmogų, kuris savo karjerą pradėjo nuo vadybininko, atstovo spaudai, po to kilo laiptais ir tapo M-Basket klubo vadovu ir dabar gali drąsiai studiją ateiti ir atidaryti duris koją. Tai Mantas Novikas, labas Mantai.
5: Sveiki, sveikas.
4: Visų pirma, prasideda naujasis NKL sezonas ir kažkaip žvilgtelėjau į kalendorių ir pastebėjau, kad jau metai ir mėno, kai esi klubo direktorius. Tai kas pasikeitė per tuos metus?
5: Tai taip, kažkas tokio apie metus, kai perėmiau klubo direktoriaus poziciją, pasikeitė, nežinau, ar klube kažkas daug pasikeitė, nes vis tiek, manau, buvau ganėtinai svarbi komandos dalis ir atsakinga už daug dalykų. O pas mane tai turbūt, kad pasikeitė, prisidėjo daugiau visokių atsakomybių, pasikeitė truputį darbo specifiką, turbūt daugiau atsakomybių ir...
4: Bet taip pat, kai buvęs, na, visų karjerų, ne, laipteliais lipai po truputį, tai dabar lengviau žiūrėti į tuos dirbančius ar kaip?
5: Čia vėlgi, aš iš tikrųjų pradėjau net ne kaip klubo vadybininkas, pradėjau gal turbūt nuo darbo sekretoriate, buvo tekę pasidarbuoti ir rungtynių pranešėjų, tai nežinau, gal aš kaip tik kaip viską praėjęs, tai žinau kitų darbo specifikas ir suprantu gal juos labiau, tai... Tai taip gal sakyčiau, nežinau. Tai žinau, ko jiems reikia, kas palengvintų darbą, sakykim, tai kur galima bandau padėti.
4: Na, dabar keliaukim prie svarbiausio, tai prikeliausiai klausytojams įdomaus klausimo. Tai kokios naujovės klube? Pradėkim nuo žaidėjų ir personalo.
5: Tai iš tikrųjų naujovių labai daug, gal net daugiau negu tikėjomės ir norėjom, bet džiaugiamės su tuo, ką turim, tai iš esmės personalė, sakykim, svarbiausias pokytis įvyko vyriausiojo trenerio pozicijoje, tai Marių Kiltinavičių pakeitė vietinis specialistas, augantis specialistas, debituosintis tarp kitko vyriausiojo trenerio rolėje, tai Darius Pakamanis. Apie Darių nežinau, turbūt visi kažkiek yra girdėję, tai jeigu negirdėję, galiu pasakyti, kad pastaruosius dviejus metus dirbo Šiaulių klube asistentų, dirbo su Darium Songaila, Žydrūnu Urbanu, taip pat dirbo ir pas mus pirmąjį debiutinį sezoną LKL, tai toks pokytis pagrindinis turbūt personalio, daugiau visi kaip ir išliko apart trenerio asistento brūkšnelis žaidėjo Mindaugo Motuzo, kuris priėmė sprendimą pasitraukti iš krepšinio, profesionalaus krepšinio, kadangi ir toliau treniruos vaikus, tai toks pokytis personalio, bet komandoje taip pat turim daug, sakykim, turim praktiškai visiškai naują komandą, liko tik trys buvę žaidėjai, tai jaunuoliai Domas Urbaitis, Gvidas Juodis ir Amandas Mickus, o visa kita komanda šiemet bus nauja, tai laukia daug naujų dalykų, kaip sakant.
4: O kaip kilo mintis pasikviesti būsį Mažeikio Ambaskas krepšininką, dabar jau žaidžiantį vėl komandos trenerį, taip pat kaip Mindaugas Motuzas, ar ne, Gydra, ar čia tiesiog išpuolė taip kortos, ar tiesiog ieškojot jo ir norėjot?
5: Tai iš tikrųjų gal sakyčiau apie Arvydą Gydrą, kad abu dalykai susidėjo, tiek jis neturėjo, sakykime, vasarą kontrakto, nes baigęs savo etapą Austrijoje, tiek mes ieškojom kažkokio patyrusio žmogaus, kuris kaip tik ir ieškojom iš tikrųjų, kad galbūt galėtų būti ir žaidžiantysis asistentas, kaip pat kaip ir minėjai, kad buvo Mindaugas. Tai su Arvydu kalbėjom, iš tikrųjų, nežinau, turbūt kokį mėnesį gal palaikėm ryšį, kol galiausiai pavyko įtikinti sugrįžti į Mažeikius ir labai tom džiaugiamės. Tai aplamai mūsų tikslas šį tarp sezonį buvo galbūt turėti kuo daugiau mažeikiečių krepšininkų, tai džiaugiamės sugrįžimais, tai tas pats Arvydas Gydra, Darius Pakamanis, vyriausias treneris Edgaras Pribys sugrįžo į gimtą į miestą, tai jų galėjo būti daugiau, yra tiek, kiek yra šiai dienai, bet tikimės, kad ateityje galbūt turėsim dar daugiau mažikėčių sugrįžtančių į komandą.
4: Paskelbėt, kad jau komplektacija baigta, ar ne? Ar tikrai jau jį baigta? Nieko daugiau neieškot?
5: Tai ne, šiai dienai tikrai komplektaciją esam pabaigę ir tikime tai žaidėjus, kurie yra, kurie dirba ir žinoma, sezono metu visko gali nutikti, galbūt kažkom dar pasipildysim, bet šiam momentui laikome, kad komplektacija yra baigta.
4: Bet labai jaunas kolektyvas.
5: Kolektyvas taip yra jaunas, bet nėra visiškai jaunas, sakykim, tai tas amžiaus vidurkis, turbūt neskaitant Arvido, kuris jau arčiau veterano, tai 22-24 metai, tai yra jaunas žmogus, bet tai yra žaidėjas, kada jis jau turi pradėti rodyti rezultatą ir iš tikrųjų tai yra motivuota jaunimo grupė, jeigu taip galima išsireikšti, kurie nori kažką įrodyti ir mes tom tikim, kad viskas bus gerai, kaip sakant.
4: Bet tai daugelis tų krepšininkų baigė NCAA, ar ne, šiais metais ir pradeda tik tais profesionalo karjerą, ar nesutrukdys tas už Atlanto tas kitoks traktavimas taisyklių?
5: Tai taip, kažkiek tas aišku gali užtrukti laiko, kol jie tiksliau perprastas žaidimo taisyklės, bet sezonas ilgas, mes dirbsim ir tikimės, kad viskas bus gerai.
4: Mačiau, kad internete prasidėjo atributikos jau prekyba, gali plačiau, ko ten galima įsigyti, kokios naudos ir taip toliau.
5: Tai atributikos prekyba turbūt buvo tik laikinai gal sustojusi šią vasarą, kol visi atostogavo ir atributikos parduotuvė, o šiaip iš tikrųjų norėčiau pakviesti visus įsigyti ir taip palaikyti komandą, bet tuo pačiu ir prisidėti prie jos, kaip sakyti, rėmimo galbūt. Tai atributikos parduotuvėje galima įsigyti tiek maikučių, šalikų, podelių, automobilio papukų ir dar turbūt įvairiausios smulkmenų, net dabar net negalėčiau
4: išvardyti. O jie yra tik internete ar kažkur ir fizinė?
5: Šiam momentui tik tais internete, visada bus galima įsigyti atributikos kasoje prieš rungtynes, bet neatmetam galimybės, kad turėsim ir ne savo parduotuvę, bet kažkur bus galimybė įsigyti ir mieste.
4: Visuomet kviečiate savanorius prisidėti prie klubo veiklos, šiais metais yra tokių planų ar ne?
5: Taip, tikrai yra ir artimiausiu metu turbūt paskelbsim jau registraciją savanorius, tai turim įvairių pozicijų, sakykime, tiek nuo komunikacijos, turim ir sėkmingų pavyzdžių, sakykime, mūsų kineziterapeutė Ieva taip pat pradėjo savo etapą Mažeikių klube kaip savanorė praktikantė, tas pats fizinio rengimo treneris Marius, tai iš tikrųjų laukiam jaunimo, kviečiam jaunimą ir tikrai yra perspektyvų.
4: Kalbant dar apie Gidrą, toks na, mažas pastebėjimas, ar ne? Visi tie, kurie vyresnio amžiaus žaidžiantys treneriai pas mus žaidė basket klube, pradėkim nuo jo, man išvažiavo į Vilnių, ar ne? Gerai, Motuzas persimetė į vaikų auklėjimą ir į stabilias pajamas ir, na, sakykime, jau valstybinį darbą, ar ne? Kaip fizinio mokytojas, kaip tiksliau treneris. Ką pažadėjot Gidrai?
5: Tai kol kas nieko nepažadėjom, pažadėjom tik darbą mūsų klube ir tikimės, kad Arvidui tas patiks ir tiks ir čia Mažeikiuose užsibus ilgesnį laiką.
4: Kalbant dar apie draugiškas rungtynes, mačiau taip pat, kad jau internete sklando jūsų pranešimai, kad dvi bus namuose žaidžiamos, dvi išvykoje ir tie, kas žais namuose, galės jas papulti tik turintys abonementus, ar ne?
5: Taip, teisingai. Iš tikrųjų, šiemet turim ganėtinai, sakyčiau, stiprius varžovus draugiškoms rungtynėms, tai Ventspils komanda, Liepaja, taip pat Kretinga, lygos visi čempionai Neptūno antroji komanda. Ir taip, tokį sprendimą, kad patekti rungtynės galės abonementų savininkai priėmėm, kadangi eilę metų matom, kad turim tų ištikimų iš tikrųjų gerbėjų, kurie perka abonementus, lankosi visose rungtynėse ir šiemet tas tikslas yra toks, kad būtent jiems suteikti kuo daugiau naudų, tai įsigijus abonementą iš karto susitaupys pinigai, sakykime, jeigu eitumėt ir pirktumėt bilietus į atskiras rungtynės, taip pat bus galimybė gauti nuolaidą į atributikai, lankytis draugiškose rungtynėse, taip pat planuojam ir susitikimų su komanda tik abonementų savininkams, tai iš tikrųjų norim auginti tą savo bendruomenę, tos ištikimiausius ir galius ir labai kviečiu visus įsigyti abonementą ir tapti dalimi komandos.
4: Kur galima įsigyti?
5: Abonementą galima įsigyti kakava.lt puslapyje, o daugiau informacijos rasite mbasket.lt puslapyje.
4: Na, labai daug tos informacijos internete galima rasti. Tai dar paieškokim radio informacijos. Biletai, ta prasme, jie brangs šį sezoną pas jūs ar ne?
5: Ne, biletų kaina išliks ta pati.
4: Ko palinkėtum savo šį sezoną, kaip komandos vadovai ir ko palinkėtum komandai?
5: Komandai palinkėčiau pergalių, žinoma, ko galima palinkėti pergalių ir žinoma žaidėjams sveikatos, treneriams kantrybės. Lygiai to pačio palinkėčiau ir savo iš tikrųjų.
4: O aš norėčiau palinkėti stabilaus biudžeto, ar jis toks bus ar ne, gali irgi pasakyti.
5: Tai labai tikimės, dirbame ir manau, kad bus.
4: Beje, šią savaitę ir komandos treneris Darius Pakamanis švenčia gimtadienį, šventė jau gimtadienį, tai gali drąsiai ir gimimo dienos progą pasveikinti.
5: Tai jau iš tikrųjų spėjau pasveikinti, bet dar kartelį dar jau sveikinu tave su praėjusiu dabar jau gimtadieniu ir kaip ir linkėjau sveikatos, kantrybės ir pergalių.
4: Na, to pačio norėčiau ir aš palinkėti ne tik Dariui gimimo dienos progą, visai komandai ir visai miesto bendruomeniai, kuri tikrai gausiai lanko ir palaiko komandą, tikimės tų pergalių, puikaus žygio iki Olimpo viršūnės ir kad nebūtų traumų svarbiausiai. Tai ačiū man tai, kad apsilankė ir aš tikiuosi ne vieną ir ne du kartus šį sezoną dar išeis tave pakalbinti.
5: Tikėkimės. Ačiū tau.
3: Studijos svečias. Reklama.

0: 5570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikiai FM.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Žemės ūkio ministrai nurodžia stikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per Lietuvą gabenamų ne tik pašarinių, bet ir maistinių grūdų kilmę. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba teigia paėmusi dar du grūdų siuntų, atvykusių geležinkeliu iš Kaliningrado srities mėginius. Mėginiai buvo paimti Klaipėdos uoste muitinės prižiūrimuose sandėliuose.

0: iškilo grūdininkams neseniai pareiškus, kad iš Kaliningrado srities tranzitu per Baltijos šalių uostus eksportuojamus rusiškus grūdus siūloma gabenti gerokai pigiau nei lietuviškus. Todėl pastarieji stovi sandėliuose, o ūkininkai prašo valdžios uždaryti rusiškų grūdų tranzitą per Lietuvą. Šalies demografijos problemoms spręsti skirto šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų, skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Taip pat numatoma naujų priemonių iš emigracijos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Vyriausybė pritarė dviejų parlamentarų siūlymui, kad gaminantys vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams, tačiau projektą siūlo svarstyti kartu su vyriausybės Seimui pateiktu naujų dalymosi elektra modeliu. Tokia vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Seimo narių teigimu, dabar teisinė bazė neleidžia gaminantiems vartotojams elektrą perduoti kitiems asmenims, net jeigu jie yra šeimos nariai, partneriai ar artimi giminaičiai. Vyriausybė nepritarė įstatymo pataisoms siūlančioms 3 kartus nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų padidinti leistiną atsiskaitymo grynaisiais pinigais sumą. Priimtame nutarime pažymima, kad remiantis tarptautinių organizacijų skelbimų tyrimų duomenimis, elektroninių mokėjimų skatinimas yra viena iš priemonių, galinčių pagerinti šešėlinės ekonomikos ir pridėtinės vertės mokesčio vengimo kontrolės veiksmingumą. Todėl matoma rizika, kad atsiskaitymo grynaisiais pinigais didžiausios ribos didinimas iki siūlomų 15 tūkstančių eurų apsunkintų sistemingas pastangas efektyviai mažinti šešėlinę ekonomiką. Vyriausybė pritarė siūlymui atsisakyti planų Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu 2027 pirmąjį pusmetį užtikrinti bent du tiesioginius skrydžius iš Vilnius į Briuselį per dieną. Ministrų kabinetas pritarė susisiekimo ministerijos siūlymui panaikinti ankstesnį įsipareigojimą organizuoti papildomus tiesioginius skrydžius ir pirmininkavimo laikotarpio naudotis rinkoje jau esančiais tiesioginiais bei jungiamaisiais reisais. Ministerijos skaičiavimo naudojantis esamų susisiekimo tinklų institucijų išlaidos bilietams preliminariai siektų apie 1,5 milijono eurų.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos. Reklama.
2: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
3: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Muzikinė data rugsėjo 10-ąją. 2001-aisiais buvo išleistas labai smarkiai reklamuotas Mariah Carey albumas. Tai yra filmo Visa kas blizga garso takelis. Juostoje Carey įkūnijo dainininkė Billie. Tačiau tiek pats filmas, tiek įrašas patyrė komercinę nesėkmę. O pati Mariah vėliau po psichologinės krizės atsidūrė ligoninėje. Tiesa, Japonijoje albumas vis tik pakilo iki pačios topo viršūnės.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
2: Reklama.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Reklama.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
5: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
6: New music. Nauja daina.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos krepšinis išgyvena įtemptą laikotarpį. Vyrų rinktinė tęsia sunkią atranką į pasaulio čempionatą, o viešoje erdvėje asociacija Lietuvos krepšinis sulaukė aršios kritikos. Asociacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas sako, kad vyrų krepšinio rinktinės rezultatai kyla į viršų, bet krepšinio asmenybės pabrėžia. Lietuvos krepšinis tapo pajuokos objektu. Lietuvos krepšinis išgyvena sunkų etapą. Ant rankoje į pasaulio čempionatą Rimo Kurtinaičio treniruojama rinktinė yra iškovojusi 4 pergalės, tiek pat patyrusi pralaimėjimų, ir šiuo metu J grupė užima 4 vietą. Į planetos pirmenybės pateks tik 3 grupės komandos. Artimiausias rungtynes Lietuva pasaulio čempionato atrankoje žais lapkričio 26-ąją, kai namuose priims Serbiją. Po 3 dienų rinktinė vyks į Bosniją ir Hercegoviną. Lietuvos krepšinio lygoje debiutuosiantis Tauragės klubas tęsia pasiruošimą sezonui. Trečiadienį vykusiose kontrolinėse rungtynėse Lietuvos komanda 88-85 nugalėjo Lodzės LKS ekipą, kurios sporto direktorius yra Tomas Pačeisas. Dariaus ir Girėno stadione vyko atidėtos 24-ojo top lygos turo rungtynės tarp turnyro lentelės lyderių Marijampolės Sūduvos ir Kauno Žalgirio. Nuo pat susitikimo pradžios dominavę žaliai balti šventė pergalę rezultatu 5-1. Trečiadienį Londono Chelsea klubas žengė į kitą Anglijos lygos taurės etapą. Chelsea ekipa 9 įvarčių vakarėlyje 6-3 nugalėjo Leeds United futbolininkus. UEFA čempionų lygoje trečiadienį pergalės iškovo Liverpool, Paryžiaus Saint-Germain, Londono Arsenal ir Lisabonos Sporting klubai. Liverpool namuose 2-1 įveikė Madrido Atletico futbolininkus. Saint-Germain klubas pergalį iškovojo taip pat savo sirgalio akivaizdoje. Paryžiaus ekipa net 6-1 atriškino Bratislavos Slovan futbolininkus. Arsenal ekipa pergalį iškovojo išvykoje 1-0 nugalėjusi Napoli futbolininkus. Tuo tarpu Sporting namuose 3-1 nugalėjo Stambulo Galatasaray ekipa. Barcelona futbolininkai pergalingai pradėjo sezoną UEFA čempionų lygoje. Trečiadienį katalonų klubas namuose 5-1 nepasigailėjo Feyenoord ekipos. Spalio 14 prasideda Lietuvos mokyklų žaidynės. Projektas kasmetį fizinį aktyvumą skatinančias veiklas įtraukia beveik 150 tūkstančių moksleivių. Tikimasi, kad šiemet didžiausias mūsų šalyje moksleivių sporto renginys suburs rekordiškai daug mokyklų ir mokinių. Šių mokslo metų naujiena 3 papildomos sporto šakos, kurios papildys kasmetinį 20 Lietuvos mokinių žaidynių sporto šakų krepšelį. Tai sportinis laipiojimas, kalnų dviračių sportas bei stalo tenisas pradinių klasių moksleiviams. Tikimasi, kad naujos į programą įtraukiamos sporto šakos sudomins ir tuos moksleivius, kurie iki šiol dar nėra atradę savo mėgstamiausios sporto šakos.
0: Sporto naujienos.
2: Reklama. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
3: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunu namą. Grina sarmat, nenams. Nė ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur mon viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data rugsėjo 10-ąją. 1995-aisiais dainininkė Cindy Lauper laimėjo apdovanojimą Emmy už epizodinį vaidmenį seriale Pakvaišusi porelė.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Posėdyje dalyvavęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas akcentavo, jog ši nuostata nebetitinka geopolitinės realybės. Jis tikino, jog Lietuva turėdama tokį konstitucinį apribojimą NATO kontekste atrodo kaip balta varna. Atgrasymo svarbą akcentavo ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu galiojantis draudimas daro didelį poveikį viso regiono saugumui. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai 141. Prieš apsispręsdama ar pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai ir dėl to galimo viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimo, vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą medžiagą. Šį klausimą vyriausioji tarnybinės etikos komisija ėmėsi svarstyti rugpjūčio pabaigoje, iš asmens gavusi pranešimą dėl Matijošaitytės galimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Pernai gegužę vyriausiosios rinkimų komisijos narė tapusi Matijošaitytė viešai nedeklaravo konsultacijų aušriečiams. Pradžiuose sakiusi atskleisti, ar iš partijos gavo užmokestį, vėliau teisininkė pranešė pinigų neuždirbusi. Tarptautinė gynybos įmonė ir raketų sistemų specialistė MBDA, bendradarbiaudama su Lenkijos karinių ginkluotės technologijų institutu, planuoja sukurti pigią oro gynybos sistemą, skirtą kovoti su didelio masto drono atakomis. Planuojama, kad sistema pradės veikti kitais metais, kai numatomi pirmi bandomieji šaudymai. Lenkijos didžiausia kasmetinė ginkluotės parodoje apie bendradarbiavimą paskelbusios šalys teigė, kad jau pradėjo pirminius bandymus rugpjūtį. Šie planai buvo pristatyti tarptautinėje gynybos pramonės parodoje, kuri plačiai vertinama kaip pirmaujantį gynybos parodą vidurio ir rytų Europoje. Šis renginys kasmet vyksta pietų Lenkijos Kelsų mieste. Europos Sąjungos aukščiausiosios instancijos teismas atmetė trečią Rusijos milijardieriaus Romano Abramovičiaus bandymą pasiekti, kad būtų panaikintos jam dėl karo Ukrainoje paskelbtos sankcijos. Buvęs futbolo klubo Chelsea savininkas, palaikantis glaudžius ryšius su Kremliumi, į bloko juodąjį sąrašą, kuriame numatytas turto įšaldymas ir draudimas išduoti vizas, buvo įtrauktas 2022-aisiais. Maskvai pradėjus invaziją į Ukrainą. Europos Sąjungos bendrasis teismas atmetė Abramovičiaus teiginius, kad blokas neteisingai siekia išnaudoti jį dėl viešo žinomumo. Abramovičius, kurio dvi ankstesnės bylos buvo atmestos 2023-aisiais ir 2025-aisiais, yra vienas iš daugelio Rusijos verslininkų, ginčiančių ES sankcijas.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 6-10, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: Reklama.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos!
1: Ketvirtadienis šiek tiek po 13 skubu sveikinti su jumis, nes mūsų eteryje prasideda geros dienos. Kaip visuomet, puikios nuotaikos čia prie mikrofono Šobertas su jumis artimiausias 4 valandas. Tikiu, kad laikas prabėgs greit. Tai ir keliaukim visų pirma prie virtualaus kalendoriaus. Priminsiu, kad jau smagiai rugsėjais įsibėgėja, jau rugsėjo 10 ketvirtadienis artėjam prie išsvajotojo savaitgalio. Šiandien Dionizas, Konstancija, Mikalojus, Salvijus, Tautgirdas, Girmintė ir Kostė švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus, šiandien pasaulinės savižudybių prevencijos diena. Tiek oficialios informacijos iš virtualaus kalendoriaus, o mes keliaujame prie muzikinio. 1950-aisiais būtent šiandien gimė legendinis Jungtinių Amerikos valstijų muzikantas, kultinės roko grupės Aerosmith gitaristas ir dainų bendra autorius Joe Perry. Sveikinam biruką su gimimo diena, na ir ta proga, aišku, Aerosmithai. Eteryje.

0: stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mūsų svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kviečia mus į 2016 metus. Lietuvoje grojamiausių dainų 140 pozicijoje sutinkame One Direction darbą History.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Super hitas.
5: Radio hitas.
2: Super hitas, radio hitas kviečia į 2024 metų rugsėjo mėnesio populiariausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Ir čia sutinkame Kalumsko darbą. Roots.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
2: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
3: Mažeikiai FM.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Laidoje geros dienos pats metas pakalbėti ir apie orus. O šiandien Lietuvoje dar nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis gali sugriaudėti ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, vakariniuose rajonuose gūsiai galimi ir iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13, naktį pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Šeštadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 6-11, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį taip pat apie 9, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje, prie pat Platelių ežero, jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida geros dienos. Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Kūrinys, kuris bent vieną savaitę yra buvęs Didžiosios Britanijos topo viršūnėje. Keliaukime į 2003 metus, čia kaip tik vieną savaitę. Nepakartojamas Sugar Babes darbas. Skylė galva.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6. 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Hei, hei, hei, geros dienos.
7: Labai greit baigėsi pirmoji valanda geros dienos, lygiai 14 svarbiausios žinios, o linkiu palydi mėnulio fazės darbas,

0: Реклама.
1: Girdi, nauji mokslo metai, jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vidaus reikalų ministras Martinas Katilinas ketvirtadienį ir penktadienį viešės Briuselyje, kuris europarlamentarai aptars ES migracijos pakto įgyvendinimą, būsimo Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai darbo tvarkę. Šios klausimus planuojama aptarti Europos parlamento piliečio laisvių teisingumo ir vidaus reikalų komiteto darbo grupės migracijos klausimais posėdyje. Pasak ministerijos migracijos ir prieglobščio pakto taikymo įvertinimas bus vienas svarbiausių vidaus reikalų srities Lietuvos pirmininkavimo ES etapų. Vyriausybė pernai gruodį yra nusprendusi, kad Lietuva pagal šį paktą priims pusę migrantų, o už pusę susimokės. Prieš pustrečios savaitės siautusi audrai be elektros palikus beveik 270 tūkstančių vartotojų, kurių maža dalis jos vis dar neturi, energetikos ministerija siūlo gerokai padidinti generatorių rezervą, kuris prireikus būtų skirstomas savivaldybėms. Iki šių metų pabaigos tikimasi nutiesti 1000 km požeminių kabelių, o iki 2028 2000. Ministerija siūlo ieškoti papildomų lėšų gyventojų autonominėms elektros sistemoms, saulės elektrinėms su elektros kaupikliais. Finansų ministerija skaičiuoja, kad finansinis poveikis ESO sieks apie 18 milijonų eurų, tačiau ši suma dar bus tikslinama, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai dar tęsiami. Naktį iš rugsėjo 9 į 10 Ukrainos kariuomenė surengė drono ataką prieš Rusijos Dagestano Respubliką. Preliminarūs pranešimai rodo, kad sprogimai užfiksuoti netoli miesto uosto esančio prie Kaspijos jūros. Nei padarytos žalos mastas, nei atakos tikslas iš karto nebuvo aiškus. Ukraina reguliariai smogė karinį ir naftos infrastruktūrai giliai Rusijos teritorijoje bei okupuotose teritorijose, siekdama sumažinti Maskvos gebėjimą toliau vesti karą. Kampanija prieš regioninius rinkimus Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje buvo paženklinta gausiais išpuoliais prieš žiniasklaidą, pranešė žurnalistų sąjunga Diu. Sekmadienį Saksonija Anhalte į vakarus nuo Berlyno vykę rinkimai sulaukė didelio pasaulio dėmesio, nes atrodė, kad po jų Vokietijoje pirmą kartą nuo antrojo pasaulinio karo bus suformuota kraštutinių dešinių žemės vyriausybė. Tačiau kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai nesurinko absoliučios daugumos. Prieš rinkimus įtampa buvo didžiulė. Nuo gegužės Diu užregistravo 46 užpuolimus, bauginimus ir rimtus trukdymus, nukreiptus prieš žiniasklaidos darbuotojus. Tai sistemingas bandymas slopinti kritišką viešąją nuomonę. Tuo tarpu organizacija Reporteriai be sienų per visus 2025-uosius buvo užregistravusi 5 išpuolius prieš žiniasklaidos darbuotojus Saksonijoje Anhalte.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavis spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM. Geros dienos.
3: Po 14 valandos žinių grįžtu į eterį. Smagiai nusiteikęs, informuoju, geros dienos, dar 3 valandas gyvos mūsų eteryje, o tuo metu pati geriausia muzika skamba iš radio imtuvų, jeigu liekate su mūsų radio stotimi. Šią valandą gera prisiminti ir tikrai nuostabus kūrinys iš 2015-ojų laukia ir lietuviškas top 3-etukas, o kokie metai, jau šiek tiek kantrybės ir būtinai sužinosite. Dabargi šiek tiek muzikos ir jau skubu į 2015 ir ruošiuosi rubrikai gerą prisiminti.

Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko.

0: FM. Eteryje laida Geros dienos. Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti 2015-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 38 pozicija Taylor Swift ir Kendrickas Lamaras.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83. 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Laidoje geros dienos pats metas pakalbėti ir apie orus. O šiandien Lietuvoje dar nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus vietomis gali sugriaudėti ir perkūnyje. Vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, vakariniuose rajonuose gūsiai galimi ir iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13, naktį pajūrė gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Šeštadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 6-11, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį taip pat apie 9, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Lietuviškas top trejetukas.
0: Grįžtu į eterį tam, kad priminčiau, kad antroje geros dienos valandoje, aišku, mes turime ir lietuvišką top trejetuką. Šiandien jis iš 2024-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Pradėkim nuo Mato Ligeikio darbo Aš ateinu.

Antroji daina, kurią noriu pagroti lietuviškame top trejetuke, kuri sudaryta šiandien iš 2024-aisiais pasirodžiusių dainų, tai popkultūra arčiau tavęs.

prie pabaigos. Kuba lietuviškas top 3-tukas, šiandien jis iš 2024 ir vyriškas. Popkultūra arčiau tavęs, Matas lygiai ką, aš ateinu, na o top 3 uždaro Jurijus ir jo darbas dviese.

0: The people say. Реклама.
1: Ліс, не ліс, плауть, не плауть.
2: Уж тоя кайна, жінома кад плауть. Мажейки автосервисас, квечей ноуе, аутоплавикла, монтуотую гайтвие, ду. Ну плаусиме бет коки автомобили.
1: Бет коки, бет коки.
2: Тейп. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
2: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda baigėsi, ją uždarykime su puikiu Marshello Pink ir Stingo bendru darbu Dreaming lygiai 15 svarbiausios žinios.

0: Reklama. Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-433-336. 864-433-336. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vidaus reikalų ministras Martinas Katilinas ketvirtadienį ir penktadienį viešės Briuselyje, kuris europarlamentarais aptars ES migracijos pakto įgyvendinimą, būsimo Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai darbo tvarkę. Šios klausimus planuojama aptarti Europos parlamento piliečio laisvių teisingumo ir vidaus reikalų komiteto darbo grupės migracijos klausimais posėdyje. Pasak ministerijos migracijos ir prieglobščio pakto taikymo įvertinimas bus vienas svarbiausių vidaus reikalų srities Lietuvos pirmininkavimo ES etapų. Be pernai gruodį yra nusprendusi, kad Lietuva pagal šį paktą priims pusę migrantų, o už pusę susimokės. Prieš pustrečio savaitės siautusi audrai be elektros palikus beveik 270 tūkstančių vartotojų, kurių maža dalis jos vis dar neturi, energetikos ministerija siūlo gerokai padidinti generatorių rezervą, kuris prireikus būtų skirstomas savivaldybėms. Iki šių metų pabaigos tikimasi nutiesti 1000 km požeminių kabelių, o iki 2028 2000. Ministerija siūlo ieškoti papildomų lėšų gyventojų autonominėms elektros sistemoms, saulės elektrinėms su elektros kaupikliais. Finansų ministerija skaičiuoja, kad finansinis poveikis ESO sieks apie 18 milijonų eurų, tačiau ši suma dar bus tikslinama, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai dar tęsiami. Naktį iš rugsėjo 9 į 10 Ukrainos kariuomenė surengė drono ataką prieš Rusijos Dagestano Respubliką. Preliminarūs pranešimai rodo, kad sprogimai užfiksuoti netoli miesto uosto esančio prie Kaspijos jūros. Nei padarytos žalos mastas, nei atakos tikslas iš karto nebuvo aiškus. Ukraina reguliariai smogė kariniai ir naftos infrastruktūrai giliai Rusijos teritorijoje bei okupuotose teritorijose, siekdama sumažinti Maskvos gebėjimą toliau vesti karą. Kampanija prieš regioninius rinkimus Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje buvo paženklinta gausiais išpuoliais prieš žiniasklaidą, pranešė žurnalistų sąjunga DIU. Sekmadienį Saksonija Anhalte į vakarus nuo Berlyno vykę rinkimai sulaukė didelio pasaulio dėmesio, nes atrodė, kad po jų Vokietijoje pirmą kartą nuo antro pasaulinio karo bus suformuota kraštutinė dešinių žemės vyriausybė. Tačiau kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai nesurinko absoliučios daugumos. Prieš rinkimus įtampa buvo didžiulė. Nuo gegužės DIU užregistravo 46 užpuolimus, bauginimus ir rimtus trukdymus, nukreiptus prieš žiniasklaidos darbuotojus. Tai sistemingas bandymas slopinti kritišką viešąją nuomonę. Tuo tarpu organizacija Reporteriai be sienų per visus 2025-uosius buvo užregistravusi 5 išpuolius prieš žiniasklaidos darbuotojus Saksonijoje Anhalte.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
0: Šiek tiek jau po 15, trečioji geros dienos valanda prasidėjo. Gero laiko linkėdamas primenu, kad šią valandą turėsime ne tik gerą prisiminti savaitės naujieną ar informaciją apie orus, bet ir muzikinę ruletę, kuri mums šiandien turėtų išsukti 2021. O ar taip ir bus, sužinosite, jei liksite su mūsų radio stotimi.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, 2014-ieji 50 vieta grojamiausių dainų, 100 dainų, 100 Lietuvoje. Milky Change ir Stolen Dance.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Penktadienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13, naktį pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Šeštadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 6-11, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį taip pat apie 9, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.

Pats laikas geroje dienoje, trečioje valandoje ir muzikiniai ruletėjai. Keliauti į eterį, tai taip ir padarykim. Jau valandos pradžioje užsiminiau, kad turėsim 2021. Pradėkim nuo Imagine Dragons darbo Follow You.

Muzikinė rulėtė, keliaujame toliau laiku, 21-ieji pas mus šiandieną ir čia antrasis darbas, kurį noriu pagroti būtent rulėtėje. Medūza Paradise.

Tikrai ne ketvirtadienio, penktadienio ritmu keliaujame muzikinėje ruletėje, visos trys dainos tiktų diskotekai. Na, tiems, kam virš 30, ar ne? Priminsiu, turėjom Imagine Dragons, turėjom ir Medusa, turime ir trečiąją dainą, Dopamine, Purple D.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
2: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Trečioji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 16 svarbiausios žinios. Na, aš jūs palieku šioje valandoje su GT Ranks darbu. I see you. We'll be right back.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vidaus reikalų ministras Martinas Katilinas ketvirtadienį ir penktadienį viešės Briuselyje, kuris europarlamentarais aptars ES migracijos pakto įgyvendinimą, būsimo Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai darbo tvarkę. Šios klausimus planuojama aptarti Europos parlamento piliečio laisvių teisingumo ir vidaus reikalų komiteto darbo grupės migracijos klausimais posėdyje. Pasak ministerijos, migracijos ir prieglobščio pakto taikymo įvertinimas bus vienas svarbiausių vidaus reikalų srities Lietuvos pirmininkavimo ES etapų. Vyriausybė pernai gruodį yra nusprendusi, kad Lietuva pagal šį paktą priims pusę migrantų, o už pusę susimokės. Prieš pustrečio savaitės siautusi audrai be elektros palikus beveik 270 tūkstančių vartotojų, kurių maža dalis jos vis dar neturi, energetikos ministerija siūlo gerokai padidinti generatorių rezervą, kuris prireikus būtų skirstomas savivaldybėms. Iki šių metų pabaigos tikimasi nutiesti 1000 km požeminių kabelių, o iki 2028 2000. Ministerija siūlo ieškoti papildomų lėšų gyventojų autonominėms elektros sistemoms, saulės elektrinėms su elektros kaupikliais. Finansų ministerija skaičiuoja, kad finansinis poveikis ESO sieks apie 18 milijonų eurų, tačiau ši suma dar bus tikslinama, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai dar tęsiami. Naktį iš rugsėjo 9 į 10 Ukrainos kariuomenė surengė drono ataką prieš Rusijos Dagestano Respubliką. Preliminarūs pranešimai rodo, kad sprogimai užfiksuoti netoli miesto uosto esančio prie Kaspijos jūros. Nei padarytos žalos mastas, nei atakos tikslas iš karto nebuvo aiškus. Ukraina reguliariai smogė kariniai ir naftos infrastruktūrai giliai Rusijos teritorijoje bei okupuotose teritorijose, siekdama sumažinti Maskvos gebėjimą toliau vesti karą. Kampanija prieš regioninius rinkimus Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje buvo paženklinta gausiais išpuoliais prieš žiniasklaidą, pranešė žurnalistų sąjunga DIU. Sekmadienį Saksonija Anhalte į vakarus nuo Berlyno vykę rinkimai sulaukė didelio pasaulio dėmesio, nes atrodė, kad po jų Vokietijoje pirmą kartą nuo antro pasaulinio karo bus suformuota kraštutinių dešinių žemės vyriausybė. Tačiau kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai nesurinko absoliučios daugumos. Prieš rinkimus įtampa buvo didžiulė. Nuo gegužės DIU užregistravo 46 užpuolimus, bauginimus ir rimtus trukdymus, nukreiptus prieš žiniasklaidos darbuotojus. Tai sistemingas bandymas slopinti kritišką viešąją nuomonę. Tuo tarpu organizacija Reporteriai be sienų per visus 2025-uosius buvo užregistravusi 5 išpuolius prieš žiniasklaidos darbuotojus Saksonijoje Anhalte.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.
2: Geros dienos.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM. Geros dienos.
1: Prasideda ketvirtoji, dėja paskutinioji šį ketvirtadienį geros dienos valanda. Tikiu, kad jie jums gera kaip ir man. Lygiai 17 naujausios žinios ir aišku baigsis mūsų darbo laikas, bent jau man, tikiu, kad ir jums. O iki to laiko, tai iki 17 turėsim dar nemažai darbelių. Gera prisiminti ir 2013-ieji, ten vasarą prisiminsim. Turėsim ir savaitės naujieną, mano top turėtukas taip pat nesnaudžia, jau surinktas ir pasiruošęs į eterį keliauti. Visą tai šią valandą, tad likite su geriausia radijo stotim mieste.

0: pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.

0: radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13, naktį pajūrė gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Šeštadienį šalyje kai kur trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 6-11, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį taip pat apie 9, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.

0: geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 į eterį keliauja ir šiandien tas mano top 3-tukas tikrai prasidėjo įdomiai. Kažkaip užkliuvo Kastyčio Kerbedžio darbas Mėlynakė ir pagalvojau, kad yra daugiau dainų apie tą spalvą mėlynumą. Tai tikrai jų yra. Pasirinkau 2, nes 3 jau būtų galbūt ir per daug. Kažkas kažką ir įtart galbūt pradėtų. Tai pradėkim nuo mėlynos ir baikim taip pat mėlyną. Tai visų pirma, Kastytis Kerbedis ir Mėlynakė.

Jau savo top 3 pradžioje sakiau, kad šiandien daug mėlynos spalvos bus. Tai priminsiu, kad pirmoji daina buvo Mėlynakė, Kastytis Kerbedis, antroji Matoma kartu su Becky Hill, čia jau mėlynos spalvos mes neradome, o uždarykime su to tikrai mėlyna Sisters on Fire.

0: Reklama.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė – šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18. Telefonas 252-88. Langė – kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos. Pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną, 15 valandą, susitinka mūsų miesto komanda, atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete. Ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją, šeštadienį, 15 valandą tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Nauja stoga šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikiai. Rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Štai ir viskas. Baigėsi ketvirtadienio vargai ir visi darbai. Bent jau laidoje geros dienos, nors to vargo nebuvo, viskas buvo labai gerai. Tai tokiu gerumu noriu ir atsisveikinti su jumis. Tikiu, kad penktadienį vėl susigirdėsim ir baigsim darbo savaitę taip pat kartu. Gero, puikaus, nuostabaus ketvirtadienio vakaro. Ir iki rytojaus. Palieku jūs su legendinė grūdų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Socialinės globos asmenims su sunkia negalia išlaidoms vyriausybė papildomai skyrė 10 milijonų eurų. Pinigai skirti iš valstybės vardo pasiskolintų lėšų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad lėšų trūksta trečiajam šių metų ketvirčiui. Jos teigimu apklausus savivaldybės bei atlikus skaičiavimus antrajam šių metų pusmečiui trūksta 63 milijonų eurų. Valstybės biudžete skirta 141 milijonas eurų. Tuo metu poreikis siekia 203 milijonus eurų. Pirmąjį pusmetį šias paslaugas gavo 17,60 tūkstančių asmenų su sunkia negalia. Valstybės sienos apsaugos tarnybai prieš 3 metus atsisakius tarnybinius automobilius drausti kasko draudimu, juos apgadinusiems pasieniečiams kartais tenka susimokėti iš savo kišenės. Taip tvirtina jiems atstovaujanti profesinė sąjunga. Tarnybos vadovybė sako, drausti automobilius kasko per daug brangu, o atvejai, kai pinigai nurašomi nuo atlyginimo, itin reti. Beveik 600 eurų arba pusė algos tiek pasieniečių nuspręsta nurašyti nuo atlyginimo už tarnybos metu apgadintą automobilį. Vien tarnybinių automobilių draudimas kasko per metus atsiejo pusę milijono. Eurų. Vidaus reikalų ministras teigia, tokie atvejai, kai pareigūnai patys turi susimokėti už automobilių taisymą, nėra žinomi, žada aiškintis. Į lėktuvą, kurio Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš Moldovos į Oslą skrido dalyvauti Norvegijos karaliaus Haraldo laidotuvėse, vos nepataikė dronas, pranešė Norvegijos premjeras. Jis nepateikė jokių kitų detalių apie incidentą. Volodymyras Zelenskis po laidotuvį išvyko iš Norvegijos į Kanadą derybų su lyderiais. Europos Sąjunga skiria Ispaniją apie 115 milijonų eurų migracijos krizei jo Šiaurės Afrikos eksklave Seutoje spręsti. Šios lėšos skirtos sienų apsaugai ir stebėjimui stiprinti. Jos taip pat bus panaudotos tinkamam nelydimų nepilnamečių apgyvendinimui ir asmenų neturinčių teisės gyventi grąžinimui palengvinti, pranešė Europos komisija. Ispanija dėl skubios pagalbos kreipėsi rugpjūčio 24-ąją. Vyriausybės duomenimis Liepos 30 ar 31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko apie 72 tūkstančių migrantų, kurie atplaukė arba perlipo pasienio tvoras. Dauguma jų per kelias valandas grįžo. Tačiau net ir po daugiau nei mėnesio toje teritorijoje vis dar yra keli tūkstančiai migrantų. Pasak atsakingo regiono prezidento, tikslus skaičius lieka neaiškus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
2: 2016. Lucas Graham, 7 years.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06. 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777 06.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį keliamės į 2002 metus kartu su Celine Dion ir jos darbu I'm Alive.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Lietuvos krepšinis išgyveno įtemptą laikotarpį. Vyrų rinktinė tęsia sunkią atranką į pasaulio čempionatą, o viešoje erdvėje asociacija Lietuvos krepšinis sulaukė aršios kritikos. Asociacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas sako, kad vyrų krepšinio rinktinės rezultatai kyla į viršų, bet krepšinio asmenybės pabrėžia. Lietuvos krepšinis tapo pajuokos objektu. Lietuvos krepšinis išgyveno sunkų etapą. Atrankoje į pasaulio čempionatą Rimo Kurtinaičio treniruojama rinktinė yra iškovojusi 4 pergalės, tiek pat patyrusi pralaimėjimo ir šiuo metu J grupė užima 4 vietą. Į planetos pirmenybės pateks tik 3 grupės komandos. Artimiausias rungtynės Lietuva pasaulio čempionato atrankoje žais lapkričio 26-ąją, kai namuose priims Serbiją. Po 3 dienų rinktinė vyks į Bosniją ir Hercegoviną. Lietuvos krepšinio lygoje debiutuosiantis Tauragės klubas tęsia pasiruošimą sezonui. Trečiadienį vykusiose kontrolinėse rungtynėse Lietuvos komanda 88-85 nugalėjo Lodzės LKS ekipą, kurios sporto direktorius yra Tomas Pačeisas. Dariaus ir Girėno stadione vyko atidėtos 24-ojo top lygos turo rungtynės tarp turnyro lentelės lyderių Marijampolės Sūduvos ir Kauno Žalgirio. Nuo pat susitikimo pradžios dominavę žaliai balti šventė pergalę rezultatu 5-1. Trečiadienį Londono Chelsea klubas žengė į kitą Anglijos lygos taurės etapą. Chelsea ekipa 9 įvarčių vakarėlyje 6-3 nugalėjo Leeds United futbolininkus. UEFA čempionų lygoje trečiadienį pergalės iškovo Liverpool, Paryžiaus Saint-Germain, Londono Arsenal ir Lisabono Sporting klubai. Liverpool namuose 2-1 įveikė Madrido Atletico futbolininkus. Saint-Germain klubas pergalį iškovojo taip pat savo sirgalio akivaizdoje. Paryžiaus ekipa net 6-1 atriškino Bratislavos Slovan futbolininkus. Arsenal ekipa pergalį iškovojo išvyko 1-0 nugalėjusi Napoli futbolininkus. Tuo tarpu Sporting namuose 3-1 nugalėjo Stambulo Galatasaray ekipa. Barcelona futbolininkai pergalingai pradėjo sezoną UEFA čempionų lygoje. Trečiadienį katalonų klubas namuose 5-1 nepasigailėjo Feyenoord ekipos. Spalio 14-ąją prasideda Lietuvos mokyklų žaidynės. Projektas kasmetį fizinį aktyvumą skatinančias veiklas įtraukia beveik 150 tūkstančių moksleivių. Tikimasi, kad šiemet didžiausias mūsų šalyje moksleivių sporto renginys suburs rekordiškai daug mokyklų ir mokinių. Šių mokslo metų naujiena 3 papildomos sporto šakos, kurios papildys kasmetinį 20 Lietuvos mokinių žaidynių sporto šakų krepšelį. Tai sportinis laipiojimas, kalnų dviračių sportas bei stalo tenisas pradinių klasių moksleiviams. Tikimasi, kad naujos į programą įtraukiamos sporto šakos sudomins ir tuos moksleivius, kurie iki šiol dar nėra atradę savo mėgstamiausios sporto šakos.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikia FM.
3: Radio archyvai.
5: Keliaujam toliau ir keliaujam radio archyvuose tiesiai prie 2020 metų. Būtent tada, tais metais, 30 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Ava Max, Oh My God, What's Happening? Oh my God, what's...

Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Socialinės globos asmenims su sunkia negalia išlaidoms vyriausybė papildomai skyrė 10 milijonų eurų. Pinigai skirti iš valstybės vardo pasiskolintų lėšų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad lėšų trūksta trečiajam šių metų ketvirčiui. Jos teigimu apklausos savivaldybės bėglių pasiskaičiavimus antrajam šių metų pusmečiui trūksta 63 milijonų eurų. Valstybės biudžete skirta 141 milijonas eurų. Tuo metu poreikis siekia 203 milijonus eurų. Pirmąjį pusmetį šias paslaugas gavo 17,6 tūkstančio asmenų su sunkia negalia. Valstybės sienos apsaugos tarnybai prieš 3 metus atsisakius tarnybinius automobilius drausti kasko draudimu, juos apgadinusiems pasieniečiams kartais tenka susimokėti iš savo kišenės. Taip tvirtina jiems atstovaujanti profesinė sąjunga. Tarnybos vadovybė sako, drausti automobilius kasko per daug brangu, o atvejai, kai pinigai nurašomi nuo atlyginimo, itin reti. Beveik 600 eurų arba pusė algos tiek pasieniečių nuspręsta nurašyti nuo atlyginimo už tarnybos metu apgadintą automobilį. Vien tarnybinių automobilių draudimas kasko per metus atsiejo pusę milijono. Eurų. Vidaus reikalų ministras teigia, tokie atvejai, kai pareigūnai patys turi susimokėti už automobilių taisymą, nėra žinomi, žada aiškintis. Į lėktuvą, kurio Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš Moldovos į Oslą skrido dalyvauti Norvegijos karaliaus Haraldo laidotuvėse, vos nepataikė dronas, pranešė Norvegijos premjeras. Jis nepateikė jokių kitų detalių apie incidentą. Volodymyras Zelenskis po laidotuvių išvyko iš Norvegijos į Kanadą derybų su lyderiais. ES skiria Ispaniją apie 115 milijonų eurų migracijos krizai jo Šiaurės Afrikos eksklave Seutoje spręsti. Šios lėšos skirtos sienų apsaugai ir stebėjimui stiprinti. Jos taip pat bus panaudotos tinkamam nelydimų nepilnamečių apgyvendinimui ir asmenų neturinčių teisės gyventi grąžinimui palengvinti, pranešė Europos komisija. Ispanija dėl skubios pagalbos kreipėsi rugpjūčio 24-ąją. Vyriausybės duomenimis Liepos 30 ar 31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko apie 72 tūkstančių migrantų, kurie atplaukė arba perlipo pasienio tvoras. Dauguma jų per kelias valandas grįžo. Tačiau net ir po daugiau nei mėnesio toje teritorijoje vis dar yra keli tūkstančiai migrantų. Pasak atsakingo regiono prezidento, tikslus skaičius lieka neaiškus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2015. Hozier, take me to the church.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavis spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. New music.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Dar viena nuostabi daina laukia jūsų mūsų eteryje ir čia 2016-ieji. Panzer Flower ir Everything for You.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
6: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Žemės ūkio ministrai nurodė stiprinti iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per Lietuvą gabenamų ne tik pašarinių, bet ir maistinių grūdų kilmę. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba teigia paėmusi dar du grūdų siuntų, atvykusių geležinkeliu iš Kaliningrado srities mėginius. Mėginiai buvo paimti Klaipėdos uoste muitinės prižiūrimuose sandėliuose. Problema iškilo grūdininkams neseniai pareiškus, kad iš Kaliningrado srities tranzitu per Baltijos šalių uostus eksportuojamus rusiškus grūdus siūloma gabenti gerokai pigiau nei lietuviškus. Todėl pastarieji stovi sandėliuose. Ūkininkai prašo valdžios uždaryti rusiškų grūdų tranzitą per Lietuvą. Šalies demografijos problemoms spręsti skirto šeimos politikos priemonių paketo vertė beveik 770 milijonų eurų, skelbia socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Taip pat numatoma naujų priemonių iš emigracijos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Vyriausybė pritarė dviejų parlamentarų siūlymui, kad gaminantys vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams, tačiau projektą siūlo svarstyti kartu su vyriausybės Seimui pateiktu naujų dalymosi elektra modeliu. Tokia vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Seimo narių teigimu dabar teisinė bazė neleidžia gaminantiems vartotojams elektrą perduoti kitiems asmenims, net jeigu jie yra šeimos nariai, partneriai ar artimi giminaičiai. Vyriausybė nepritarė įstatymo pataisoms siūlančioms tris kartus nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų padidinti leistiną atsiskaitymo grynaisiais pinigais sumą. Priimtame nutarime pažymima, kad remiantis tarptautinių organizacijų skelbimų tyrimų duomenimis, elektroninių mokėjimų skatinimas yra viena iš priemonių, galinčių pagerinti šešėlinės ekonomikos ir pridėtinės vertės mokesčio vengimo kontrolės veiksmingumą. Todėl matoma rizika, kad atsiskaitymo grynaisiais pinigais didžiausios ribos didinimas iki siūlomų 15 tūkstančių eurų apsunkintų sistemingas pastangas efektyviai mažinti šešėlinę ekonomiką. Vyriausybė pritarė siūlymui atsisakyti planų Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu 2027 pirmąjį pusmetį užtikrinti bendrus tiesioginius skrydžius iš Vilnius į Briuselį per dieną. Ministrų kabinetas pritarė susisiekimo ministerijos siūlymui panaikinti ankstesnį įsipareigojimą organizuoti papildomus tiesioginius skrydžius ir pirmininkavimo laikotarpio naudotis rinkoje jau esančiais tiesioginiais bei jungiamaisiais reisais. Ministerijos skaičiavimo naudojantis esamų susisiekimo tinklų institucijų išlaidos bilietams preliminariai siektų apie 1,5 milijono eurų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Didysis futbolas mūsų mieste. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Rugsėjo 19 dieną 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Makritas. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, rugsėjo 19-ąją šeštadienį 15 valandą tu turi būti stadione.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Keliaukim toliau ir pasižiūrėkim, su kokiu dar kūriniu aš pas jūs šiandien atkeliauju radio archyvuose, o čia 2021. 37 šių metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Purple Disco Machine kartu su ILR darbas Dopamin.

0: Reklama.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
2: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.
3: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
4: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Socialinės globos asmenims su sunkia negalia išlaidoms vyriausybė papildomai skiria 10 milijonų eurų. Pinigai skirti iš valstybės vardo pasiskolintų lėšų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad lėšų trūksta trečiajam šių metų ketvirčiui. Jos teigimo apklausos savivaldybės bėglių pasiskaičiavimus antrajam šių metų pusmečiui trūksta 63 milijonų eurų. Valstybės biudžete skirta 141 milijonas eurų. Tuo metu poreikį siekia 203 milijonus eurų. Pirmąjį pusmetį šias paslaugos gavo 17,60 tūkstančių asmenų su sunkia negalia. Valstybės sienos apsaugos tarnybai prieš 3 metus atsisakius tarnybinius automobilius drausti kasko draudimu, juos apgadinusiems pasieniečiams kartais tenka susimokėti iš savo kišenės. Taip tvirtina jiems atstovaujanti profesinė sąjunga. Tarnybos vadovybė sako, drausti automobilius kasko per daug brangu, o atvejai, kai pinigai nurašomi nuo atlyginimo, itin reti. Beveik 600 eurų arba pusė algos tiek pasieniečių nuspręsta nurašyti nuo atlyginimo už tarnybos metu apgadintą automobilį. Vien tarnybinių automobilių draudimas kasko per metus atsiejo pusę milijono. Eurų. Vidaus reikalų ministras teigia, tokie atvejai, kai pareigūnai patys turi susimokėti už automobilių taisymą, nėra žinomi, žada aiškintis. Į lėktuvą, kurio Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš Moldovos į Oslą skrido dalyvauti Norvegijos karaliaus Haraldo laidotuvėse, vos nepataikė dronas, pranešė Norvegijos premjeras. Jis nepateikė jokių kitų detalių apie incidentą. Volodymyras Zelenskis po laidotuvių išvyko iš Norvegijos į Kanadą derybų su lyderiais. ES skiria Ispaniją apie 115 milijonų eurų migracijos krizai jo Šiaurės Afrikos eksklave Seutoje spręsti. Šios lėšos skirtos sienų apsaugai ir stebėjimui stiprinti. Jos taip pat bus panaudotos tinkamam nelydimų nepilnamečių apgyvendinimui ir asmenų neturinčių teisės gyventi grąžinimui palengvinti, pranešė Europos komisija. Ispanija dėl skubios pagalbos kreipėsi rugpjūčio 24-ąją. Vyriausybės duomenimis Liepos 30 ar 31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko apie 72 tūkstančių migrantų, kurie atplaukė arba perlipo pasienio tvoras. Dauguma jų per kelias valandas grįžo. Tačiau net ir po daugiau nei mėnesio toje teritorijoje vis dar yra keli tūkstančiai migrantų. Pasak atsakingo regiono prezidento, tikslus skaičius lieka neaiškus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 6-11, dieną nuo 17-22 laipsnio šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Studijos svečias.
4: Sveiki, eteryje laida Studijos svečias ir smagu studijoje matyti žmogų, kuris savo karjerą pradėjo nuo vadybininko, atstovo spaudai, po to kilo laiptais ir tapo M-Basket klubo vadovu ir dabar gali drąsiai studiją ateiti ir atidaryti duris koją. Tai Mantas Novikas, labas Mantai.
5: Sveiki, sveikas.
4: Visų pirma, prasideda naujasis NKL sezonas ir kažkaip žvilgtelėjau į kalendorių ir pastebėjau, kad jau metai ir mėno, kai esi klubo direktorius. Tai kas pasikeitė per tuos metus?
5: Tai taip, kažkas tokio apie metus, kai perėmiau klubo direktoriaus poziciją, pasikeitė, nežinau, ar klube kažkas daug pasikeitė, nes vis tiek, manau, buvau ganėtinai svarbi komandos dalis ir atsakinga už daug dalykų. O pas mane tai turbūt, kad pasikeitė, prisidėjo daugiau visokių atsakomybių, pasikeitė truputį darbo specifiką, turbūt daugiau atsakomybių ir...
4: Bet taip pats, kai buvęs, na, visų karjerų, ne, laipteliais lipai po truputį, tai dabar lengviau žiūrėti į tuos dirbančius ar kaip?
5: Čia vėlgi, aš iš tikrųjų pradėjau net ne kaip klubo vadybininkas, pradėjau gal turbūt nuo darbo sekretoriate, buvo tekę pasidarbuoti ir rungtynių pranešėjų. Tai nežinau, gal aš kaip tik kaip viską praėjęs, tai žinau kitų darbo specifikas ir suprantu gal juos labiau, tai... Tai taip gal sakyčiau, nežinau. Tai žinau, ko jiems reikia, kas palengvintų darbą, sakykim, tai kur galima bandau padėti.
4: Na, dabar keliaukim prie svarbiausio, taip ir keliausiai klausytojams įdomaus klausimo. Tai kokios naujovės klube? Pradėkim nuo žaidėjų ir personalo.
5: Tai iš tikrųjų naujovių labai daug, gal net daugiau negu tikėjomės ir norėjom, bet džiaugiamės su tuo, ką turim. Tai iš esmės personalė, sakykim, svarbiausias pokytis įvyko vyriausiojo trenerio pozicijoje. Tai Marių Kiltinavičių pakeitė vietinis specialistas, augantis specialistas, debiutuosintis tarp kitko vyriausiojo trenerio rolėje, tai Darius Pakamanis. Apie Darių nežinau, turbūt visi kažkiek yra girdėję, tai jeigu negirdėję, galiu pasakyti, kad pastaruosius 2 metus dirbo Šiaulių klube asistentų, dirbo su Darium Songaila, Žydrūnu Urbanu, taip pat dirbo ir pas mus pirmąjį debiutinį sezoną LKL, tai toks pokytis pagrindinis turbūt personalio, daugiau visi kaip ir išliko apart trenerio asistento brūkšnelis žaidėjo Mindaugo Motuzo, kuris priėmė sprendimą pasitraukti iš krepšinio, profesionalaus krepšinio, kadangi ir toliau treniruos vaikus. Tai toks pokytis personalio, bet komandoje taip pat turim daug, sakykime, turim praktiškai visiškai naują komandą. Liko tik 3 buvę žaidėjai, tai jaunuoliai Domas Urbaitis, Gvidas Juodis ir Amandas Mickus, o visa kita komanda šiemet bus nauja, tai laukia daug naujų dalykų, kaip sakant.
4: O kaip kilo mintis pasikviesti būsį Mažeikių Ambasket krepšininką, dabar jau žaidžiantį vėl komandos trenerį, taip pat kaip Mindaugas Motuzas, ar ne, Gydra, ar čia tiesiog išpuolė taip kortos, ar tiesiog ieškojot jo ir norėjot?
5: Tai iš tikrųjų gal sakyčiau apie Arvydą Gydrą, kad abu dalykai susidėjo, tiek jis neturėjo, sakykime, vasarą kontrakto, nes baigęs savo etapą Austrijoje, tiek mes ieškojom kažkokio patyrusio žmogaus, kuris kaip tik ir ieškojom iš tikrųjų, kad galbūt galėtų būti ir žaidžiantysis asistentas, kaip pat kaip ir minėjai, kad buvo Mindaugas. Tai su Arvydu kalbėjom, iš tikrųjų, nežinau, turbūt kokį mėnesį gal palaikėm ryšį, kol galiausiai pavyko įtikinti sugrįžti į Mažeikius ir labai tom džiaugiamės. Tai aplamai mūsų tikslas šį tarp sezonį buvo galbūt turėti kuo daugiau mažeikiečių krepšininkų, tai džiaugiamės sugrįžimais, tai tas pats Arvydas Gydra, Darius Pakamanis, vyriausias treneris Edgaras Pribi sugrįžo į gimtą į miestą, tai jų galėjo būti daugiau, yra tiek, kiek yra šiai dienai, bet tikimės, kad ateityje galbūt turėsim dar daugiau mažikiečių sugrįžtančių į komandą.
4: Paskelbėt, kad jau komplektacija baigta, ar ne? Ar tikrai jau ji baigta? Nieko daugiau neieškot?
5: Tai ne, šiai dienai tikrai komplektaciją esam pabaigę ir tikime tai žaidėjus, kurie yra, kurie dirba. Ir žinoma, sezono metu visko gali nutikti, galbūt kažkom dar pasipildysim, bet šiam momentui laikome, kad komplektacija yra baigta.
4: Bet labai jaunas kolektyvas.
5: Kolektyvas taip yra jaunas, bet nėra visiškai jaunas, sakykime, tai tas amžiaus vidurkis, turbūt neskaitant Arvido, kuris jau arčiau veterano, tai 22-24 metai, tai yra jaunas žmogus, bet tai yra žaidėjas, kada jis jau turi pradėti rodyti rezultatą ir iš tikrųjų tai yra motivuota jaunimo grupė, jeigu taip galima išsireikšti, kurie nori kažką įrodyti ir mes tom tikim, kad viskas bus gerai, kaip sakant.
4: Bet tai daugelis tų krepšininkų baigė NCAA, ar ne, šiais metais ir pradeda tik tais profesionalo karjerą, ar nesutrukdys tas už Atlanto tas kitoks traktavimas taisyklių?
5: Tai taip, kažkiek tas aišku gali užtrukti laiko, kol jie tiksliau perprastas žaidimo taisyklės, bet sezonas ilgas, mes dirbsim ir tikimės, kad viskas bus gerai.
4: Mačiau, kad internete prasidėjo atributikos jau prekyba, gali plačiau, ko ten galima įsigyti, kokios naudos ir taip toliau.
5: Tai atributikos prekyba turbūt buvo tik laikinai gal sustojęs į šią vasarą, kol visi atostogavo ir atributikos parduotuvė, o šiaip iš tikrųjų norėčiau pakviesti visus įsigyti ir taip palaikyti komandą, bet to pačiu ir prisidėti prie jos, kaip sakyti, rėmimo galbūt. Tai atributikos parduotuvėje galima įsigyti tiek maikučių, šalikų, podelių, automobilio papukų ir dar turbūt įvairiausios smulkmenų net dabar net negalėčiau
4: išvardyti. O jie yra tik internete ar kažkur ir fizinė?
5: Šiam momentui tik tais internete, visada bus galima įsigyti atributikos kasoje prieš rungtynes, bet neatmetam galimybės, kad turėsim ir ne savo parduotuvę, bet kažkur bus galimybė įsigyti ir mieste.
4: Visuomet kviečiate savanorius prisidėti prie klubo veiklos, šiais metais yra tokių planų ar ne?
5: Taip, tikrai yra ir artimiausiu metu turbūt paskelbsim jau registraciją į savanorius, tai turim įvairių pozicijų, sakykime, tiek nuo komunikacijos, turim ir sėkmingų pavyzdžių, sakykime, mūsų kineziterapeutė Ieva taip pat pradėjo savo etapą Mažeikių klube kaip savanorė praktikantė, tas pats fizinio rengimo treneris Marius, tai iš tikrųjų laukiam jaunimo, kviečiam jaunimą ir tikrai yra perspektyvų.
4: Kalbant dar apie Gidrą, toks, na, mažas pastebėjimas, ar ne? Visi tie, kurie vyresnio amžiaus žaidžiantys treneriai pas mus žaidė M-basket klube, pradėkim nuo jo, man tai išvažiavo į Vilnių, ar ne? Gerai, Motuzas persimetė į vaikų auklėjimą ir į stabilias pajamas ir, na, sakykim, jau valstybinį darbą, ar ne? Kaip fizinio mokytojas, kaip tiksliau treneris. Ką pažadėjot Gidrai?
5: Tai kol kas nieko nepažadėjom, pažadėjom tik darbą mūsų klube ir tikimės, kad Arvidui tas patiks ir tiks ir čia Mažeikiuose užsibus ilgesnį laiką.
4: Kalbant dar apie draugiškas rungtynes, mačiau taip pat, kad jau internete sklando jūsų pranešimai, kad dvi bus namuose žaidžiamos, dvi išvykoje ir tie, kas žais namuose, galės jas papulti tik turintys abonementus, ar ne?
5: Taip, teisingai. Iš tikrųjų, šiemet turim ganėtinai, sakyčiau, stiprius varžovus draugiškoms rungtynėms, tai Ventspils komanda, Liepaja, taip pat Kretinga, lygos visie čempionai Neptūno antroji komanda. Ir taip, tokį sprendimą, kad patekti rungtynės galės abonementų savininkai priėmėm, kadangi eilę metų matom, kad turim tų ištikimų iš tikrųjų gerbėjų, kurie perka abonementus, lankosi visose rungtynėse ir šiemet tas tikslas yra toks, kad būtent jiems suteikti kuo daugiau naudų, tai įsigijus abonementą iš karto susitaupys pinigai, sakykime, jeigu eitumėt ir pirktumėt bilietus į atskiras rungtynės, taip pat bus galimybė gauti nuolaidą į atributikai, lankytis draugiškose rungtynėse, taip pat planuojam ir susitikimų su komanda tik abonementų savininkams, tai iš tikrųjų norim auginti tą savo bendruomenę, tos ištikimiausius ir galius ir labai kviečiu visus įsigyti abonementą ir tapti dalimi komandos.
4: Kur galima įsigyti?
5: Abonementą galima įsigyti kakava.lt puslapyje, o daugiau informacijos rasite mbasket.lt puslapyje.
4: Na, labai daug tos informacijos internete galima rasti. Tai dar paieškokim radio informacijos. Biletai, ta prasme, jie brangs šį sezoną pas jūs ar ne?
5: Ne, biletų kaina išliks ta pati.
4: Ko palinkėtum savo šį sezoną, kaip komandos vadovai, ir ko palinkėtum komandai?
5: Komandai palinkėčiau pergalių, žinoma, ko galima palinkėti pergalių ir žinoma žaidėjams sveikatos, treneriams kantrybės. Lygiai to pačio palinkėčiau ir savo iš tikrųjų.
4: O aš norėčiau palinkėti stabilaus biudžeto, ar jis toks bus ar ne, gali irgi pasakyti.
5: Tai labai tikimės, dirbame ir manau, kad bus.
4: Beje, šią savaitę ir komandos treneris Darius Pakamanis švenčia gimtadienį, šventė jau gimtadienį, tai gali drąsiai ir gimimo dienos progą pasveikinti.
5: Tai jau iš tikrųjų spėjau pasveikinti, bet dar kartelį dar jau sveikinu tave su praėjusiu dabar jau gimtadieniu ir kaip ir linkėjau sveikatos, kantrybės ir pergalių.
4: Na, to pačio norėčiau ir aš palinkėti ne tik Dariui gimimo dienos progą, visai komandai ir visai miesto bendruomeniai, kuri tikrai gausiai lanko ir palaiko komandą, tikimės tų pergalių, puikaus žygio iki Olimpo viršūnės ir kad nebūtų traumų svarbiausiai. Tai ačiū man tai, kad apsilankė ir aš tikiuosi ne vieną ir ne du kartus šį sezoną dar išeis tave pakalbinti.
5: Tikėkimės. Ačiū tau.
3: Studijos svečias.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Aš pasiilgau žydinčių